Radio Msambeke mo studio wa Mphula. Ndoda patamune no shako la wa Dimingu. Kato kendera ba nshawa mani nimito kusaya sana kosu mafera nimo oru wa makashano lomba mwenye muluku. Kato kendera nito etemingu ila vanshava weta mikuwa hasaya. Mwaka etemingu ni mwasa mwara wa juni mwaka wala doji mili evinsej. Kato kendera mtukula nito rami nivale kenta usi anuwele na wera zuli avakele kamusa na pata nikihimo kati wa islamu. Mwaka etemingu katere singu kwa ravasi isu. Mwaka etemingu wa sanjwa ukushtu bondia.

motwetse ni kwa lifa khunira ya rabbi skwela kan to shiliwa 3:11 minutos rawa shako la patemuno na wa timinko

0: Thiri wa ndo kane rokulwaya are mo thiri wa re mo thiri wa kha rokulwaya Ntaro para kala kana hunla narami pathula wa islam wa kala musna patani Kata mana terkhatir ya singkor atau muntera ramu la musyudiumu Irakalo, bon dia
1: Bon dia munna
0: Sama mata kwa ramu la munna ka?
1: Mtuna ke mata ka oyuluti ne bairi ya morotoni
0: Omorotoni?
1: Omorotoni yuluti
0: Nisana ya toko ene suli he?
1: Darsi ernesi nseno sulisho ya mlimasiyo
0: Ya mlimasiyo?
1: Anini ene?
0: Ano hiruweri ya
1: wo we munna ko bayero lima mpaka la ke mo jelo ruweria
0: eh linto
1: eh ka ke ne kana mane nimu ko kana pina ta mo ki suwe ne munu kali aka
0: pina ta mo ni raho
1: wo ni ra pa mo ni ran ko yi du ko na de me ro na lima ro na kana mano
0: nta no to ko wa shere ha ko
1: ti mas na ro ke ho ten ke na bi nyere mo lu kali aka mba ha mo ri nterro dai ka teri ko ki so to kompli ka ro ra mo
0: vare di ayo yi kwa kwen ya
1: Avisha. Yeah, we go to Nagao. Can I hear us in Naga?
0: Alabla Naya ba.
1: Alu kutoria.
0: Ah, hola Santo Shula pa hi.
1: Yeah, ba wamu kubaja ta.
0: Mwana Augusto.
1: Yeah, kinu malela ba. Kinaona ikuwa ya ma.
0: Masinga ya ntova nsho wani watu kihene ba yovara na kala wetra boom.
1: Ba shakaru ba kimtawe lo rapa kro kero shavele kamlo mpemu luku wana mtrewa yue.
0: Wana mtrewa.
1: Ekerase wana mtrewa onde Tony.
0: Ah, onde Tony.
1: Ni nai.
0: Ah, sasa kiwa kala inde Tony wao baba amesha na madeshe na murua. Onde tena muda murua.
1: Tukini mwaela si hiki baba wenu shakuti ya vitu ikuche.
0: Ngaya nto, etikele okeresha no.
1: Etikele okeresha karwa ngha ke muje ngam to pa ta kitikele ke tokampu wana mtrewa wui goto.
0: Ah, oripola. Então não muti cano we ha.
1: O mas istiri kino mu ino ofora. Na kronyala arisha kampu wene.
0: Ayo.
1: Na rimpuwa ntuna kronyala katemu tanto ya.
0: Nka entra bahari salam batata.
1: Esa la mu bachala kina za hana mu ya mujala ni hanji ana matimil sa ni mana katimil sa. Katiga ka kimro wale ke mana ka menusa. Kemudian oleh ke mana kata sampai toros alai ke ingin jaga tonton anak gajar aku nyata ke Italia sa taro oleh ke mana mara si kunci naik ya si kunci taro oleh ke mana kali ni we nama rawe kemudian oleh ke mana ke Aurelio nama rawe taro oleh ke anak itu gajar na we nama raya kira kau tenggi akau om kalau pesan leka fenka apa ya novi aku nyata mara ramatan naik yang ramatan ni kero ko bairu o vilo yolo ki wene ka fani ka piya mo hala ninki ni ani hani yo mara karro na ye ya a kero ke inha le kero le ke mana ka tani ya taro le ka shirika ya masto taro le ka serna ya bandi bandi taro le ka tya ke ke kimro le ke ma ka linu kimro le ke ma ka uredi na ma rawe taro le ka aluko tora ran patrumbo e kero ke inha le kimro le ke mul pa ja ka dario Miyo muna kushukurela wa maha wabare linyela kumu mtu wa bajari kwa vali nyonotu kumela sana amuse kina akuni kihadheke lindiaka akilevele lekimbra karole katampe na ata ata yale she esi muni huyu are ansia wakala iwana mkewa huyo arantili ya nto karole kena ansia wene ni henu yashitu kama arayene na anaya mulpayaka miyo kutika kushukurela wabare linyo lelo
0: kushukurela mulpayaka

Radio Mosambique mo studio wa mpula toka da hinteri ha ma hantori ma malushu no weri mi wa pa vika msamba msamba patana msamba ha muhamito kwa sarata hinteri ha ma hava weri ma malushu katira mtu kula hunto na rahu kati ya hu wa rami malushu adi hapa mo studio mo eso arimene mo ha kaka mas malusha rima ya vo katyo na mtu kula harama hu kati wa islamu ira lavulaka amara amura pela. Tanto muito lá, vamos 5 horas e 37 minutos. Bom dia.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rádio Moçambique, Wampula.
2: Niwa mwakile le makumaso aradi msambeke muhina mwalaka makalelo atu amulaponi. E programi mosani kumihirua ibasisu sotene sa etiminku ya pia esezora ibasisu. Nesumane la kanivirika nihe. Oleluva ninkela ulavulavariari va nihimo. Nihimo na apatu wa sasaisai nire liwani mvirikanosheni warina haya okatu ulevale nihimo niloko. Nihala tula atokwene eure kumaiva. Anikuma oshalawa pia olelo vanintuna huu umana niha ovanele la samahola woluluana ni epatu ele yete liwa kalai ukala wera nosula wera ni himo iwe warwela ukalaini waniverikana ni nloko mutu okumana ni himo ni mosa wanipentana kuverikana mutu oyareniwa erukuli mosa warima hawasheni Rajabu Hasani Jamal Afonso takalenle eprograme la Yesu Manela atokuene euri kumaiva ihali social liwa Nkahayaka ihali sowani wu muhinyesa hii oshalawa yopa tira ni humwe sheni.
3: Mika afina wira kwa shukuri la uladuliwa orati msambiki, msori provinciali orati msambiki. Olelo, kina vinyakiruwa kwa orati msambiki, no orwa, ova hamasu, ni okalihira masu, orati msambiki, ni ohima esheni, ni himo, emuthi esheni ya kala kalaye. Na mbirikano ni vano, ovo ni mbirikano ni nlo. Beke kai, ni himo, ni himurua nila kata fulani amale primeru yopa chiria elapo ela ya kale elapo ya alapo atwale ya morwa akunya ravarulia ya va ya upenya atipinye vamu teten elandu arwa nto alapo ni wathele na makoto entau akunya le arwa arwa elapo maalani ni male ni male ni male ni male sha ya himurua elapo ela ya male nihimo nabinya babali ya kubyete ari waroka mulapo mumu shala pona kro hiyo mulapo mumu ndrimo te hiyo ya kro nyumo mulapo ne nto baba ba mulapo yo lolo la ne mira hiyo mulapo ne mali ola baba tia binya wonde na thilana ola na kuma iwe o mala ro ako lapo ne no ala kuma lapo ne no aya ko thilo mali iwe aya jale ya ro mulapo ne moni kanlia hum mali maka mnalima aro nto mio kamilima mulapo ne mu Mwalimaka mcheke alantumina hukaya ache kumokele la wira wikalimaka kicheke kamuya ache ntenara niroka waruwa ya kufinya babale mahimu inaka wane mpaka nroka nroka nroka wakute la pweri ni mahimu haya nto ovinya babo mwani sikuriana kala yuro ovinya wiva kijia watata tinro sikuria kwa mro watharu hila inhali wamula ya we yale liwa tatao sukunta fera wala tomi nkuniku na mwamana kwa sumana kina uro wibu porke olima yoke huru ronto kahien la nihini kala hon somana mbunya ni hela mahiku ayi orwaka weta wedo wakala sapato vavale ovinya tosi ororo wabate neto minku pukino krista wola weho ya kwanliwe weta kani mkunya tovavo mwavinya nyo mroko watatinyo mwavinya kana mwarinyo mwakoso mwela mhipinye vate atinyo itukulama ito yowe hanyuo ino oro ipache inabole hibi ampa evinya tatawo weyo akampa lopia mpero kula matuka ni mme pukita akala matuka pashtehe inapie wakala to muhela porque pasta male wadra vitu kala muhela wakala mrupa wakala pasta muhela ay mrupa tole onikulono onvalan muhela tole ay piwana he aperiwa ndodiarwa muhela obonto wanu wari wari lese brusera ndodiarwa muhela pasta kala mekhuta nto atata wale we hamme yi mhula ka harerorwa warwa ka wanu manyi
2: Atokwene eure kumaiva no suela wirare ni himo ni nloko no virikana ni himo etuikinaku ni nloko etuikinaku mutu wa antitimihana banchi pale mutu okalaniawe ni himo ni mosa kuvirikana kato munloko ni kukumelela ketu kumutitimiha ka banchi pale mutu ornawe ni himo ni mosa wovirikana ka munloko ni mwahawa sheni
3: We wani rea muhina wapara matiti mihananyo wa ithula wera we olo njari wa natata olo njari wa natata miyo kereva kikanle mulu pale wakala wea himao kima akusa na natata otuliwaya nari tata wafulu waya. Mamu tepa na matata oma ili. Oreta wakuma, ate nakala mipinge wawo yuwo, nakala bomwene mvale, tomwene mvale. Kapari wala yari riwa, we anama ne mlokona ili rafulu ye, ayari wa nemro korawe. Kapari wa yari wanto ii naru mwene hoja waitaka sana. Vokini mwere tuyo tupelo tupelo mhina wawe, wahaolo wa oro wa thitha. Akikonja olu kishiloko rati Msambiki nino. Nto apari wolo yari wame kaye me kaye me kaye. Para we anama nyale mloko wa riwe, na we hayole ka alu kere ale apanya wali wira akala imu haku ulu haku mbe ulana masu ahin lana. Mwiki mwaku wakala wakala ka oro wa saya, oro wa tumaina maa, nto mwampu here ole. Ole anale meyawe anahula we, yi amuhi akala. Wate hene tawaka. Ahina lalamika. Kahi volelo. Nupari we mwene, murime ikinyu. Mwini mwikume murime pari we yuna muma apari we wale mpe nani. Teka la ilo yu rati Msambiki wa unikiko haji.
2: Masini himo na apatu wa sasa isai atokwene eure kumaiba.
3: Ni himo na apatu wa baba au ira we nyumo. Porke mwamu yariwa. No yariwa nyumo. Entau mkala mtiana. Mkala ni mtiana. Mtiana ni mtiana. Entau ule aromulobo na roatela. Etu ya lele la uru ruwanto uru ruwanto uru wa mtuwa yariwa. Amuthi itaba pawe. Patu mwena anano. Amuthi wakalai wakuma mwama ni. Porque mama nule mathela ba le kemo arowa no ruwa ruwa ntela ntela tlia ole lo ba bolo ba mroke no mkhumya yo ya ruwa atate ya te ke vale empa mroma te ka vale ma apa ya tatinyo ale vale ramale ma mera ka vale akala male nito ke maruwa to mama mkhumya yo mne mento mimo na kamio kamira fi mimo na kola mira fi yi mkhale vale kemo avinya vale mhandre ya raro basi ma ara ka ro akala male mara karu akala male ni mo nile ma phanya yuno atati ni baba le tu akala akala e
2: she ni mutu ha kan liawe o mutela male mukwawe wa ha kan liawe mutela mu yache mukwawe nakala ka mun ma tuka mukwawe
3: wa ne kala be yire ki wa re ra bo mun ma tuka mbu sam tela mun ma tuka ro
2: sai sai yo kala yire kala wiro yare ni wen lokore masaya kala sai yire
3: ya ne kala yire yire ya kala bote ile la muhina wa wen himon le ni mo fa muriye nyu mun ma tuka ro pala am yaram na ma tuka Atiya thorbara thomera thumna maathuka ndothela na yale rukwarera badwala kuma yento myachi le ariwa mwalima ka myachi mwalima ka mcheke mlapo mu amthela ndo mlapo mwamera ka rulisa mlapo mu akala mlapo ndo opora wetu wa mukhalai masule ba myuro ka ronto yi mwana wa tata on kala mrukurinyu omuthi obalane ba bale mwana wa tata nyore mwamthela nyu mkhala ba bale mwamthela ke mwarwa no wani mwakano mataru moro yole eta tatinyu yale ba bale Masa wolo mnyo raka ni mwundi anyo. Ate mwntela na mpeno. Ate la na vedeleke weyo. Apia karu are karu. Mnyukiri ntire itu.
2: Ama sivokala wira muhima wira are. Mutu mwana atatawe olelova mrokorawe. Nto kivarendre mwahawa wira kalaivale. Mutu mwana atatawe akala mwarawe. Mwahawa sheni okatu ulevale mwana atatawe akala mwarawe. Mutu hina tuni hiwa omutela mutu. Ornawe ni himo ni mosa. Mwahawa ni himo pahi wohi kala omusi. Yari mwahawa sheni kai waru wakana.
3: Baba le drama ntiria o atule lo bakhala to ron tawi waru o kana mas hiyo ndikhala khala la ibabo o mushi ho wari o bule burke bale yo kima thatuwa makhalori pe makhalori pati thale makhalori ra makhalori ke burke bale mathela bale yari wa make bale miru ko sawata se makusa ba bale yin lo kona fulani khanna thelelane mo hito pe mro waka e ate mem mo nyatha ni viramo ne ron ta khata fulani kharre wata no mathala ka hiuru mathala le avera marke musasa ino thela ri o mama ke bale Atela kama ke vale ni himo ne le vale ni mo hanen lo thelo mirathi watela ku we no mthela roma kano wanna pawa yi ku we no mthela wanna pawa roma kano e oyaje kuna kwerene ya ke wira amna kwerene ya yo la ro thela wanna kwerene ya wiwi ama kwana kwerene ya wiwi oyaje yo la ro thelo mirathi wiwi ta maka yo ni ta thelo ni ta maka yo ntana manale ya riwa vale ya ro mthela wata tinyu o thatle le wata tawale ya kwa mo ku le wata tawo Ni mwana ola muyandriaya o hita ivele that wale athwale hiya khala ithu na thara hovo ntollo bana iru ntoyo mwikhovo ithu ya sha inegi khala ithu hove rekana porque nyuma mthela mwana wa tatinyu ala jwale ni hayari ni mompe yari ni mikafu elante la thulela ndua ithu ti thana mwane amuthi ke ono worea ina khala bo ipa mom ku thela khala mapo ma muire ri ba khomi gulu gulu gulu gulu a kha karuna mwe ole mphulo ya hari ni mchinka hari ni kana ndua ithu ti thana Tihana mwane. Nto wono warea wa muthiale. Sha ipeye hina khalea. Kahi mirarue olea khala baba le mkulu waya. Ni mama ayaya. Baba leo wana hiyarevo. Tila abonto hina ampu sahu na amu kwili. nko sane pe hane poronelle ka ho lelo va miro ka yi o hala wata tinyu miko wana wata tinyu ro kurinyu ituya ti hana mane nta mo shale eni ha mo ti ha ngwene ani pia ruwani thano puela ri khali tsota khala le boro lene hina makeya empeli hina rupeya ndinti ke lo dulina here no ne
2: ne love la mpanta wani himo pa hi hano ya ya euriku maiva
3: anto to boro mo hawa ni himo lana kumaya ni himo na kuma parte ya la vava porque mo primero mo ni himo no pa cheria mo amale ambunyo ule ye muri amale mal ranto ni ko phanya ka jumwa amale ya kuthi ke ndo la bo mo na mala na le mamo ranto amilima na le maka mo na cha ranto ya ache ntum kuja ka lugiri ni poro arwa ye amo ko haperimer uruan kahaya ela puela wana hen
2: mukunya aniswela wera atwala akanna ni himona ya aniswela ni himo mukunya
3: mukunya wala ruaka ka huwela so huwela huwela atwala amarakandre na lenlene ntarwale huru hiyo ni fanya nyomo mu na kata fulani ntola akoha por ejemplo ela puela vale ena khala lele vale principe ya ruwe nayo wa ngelo anayo wale e ora vinda ena khala lele yari muhimu ron tobe kinem vira kinemu bakya kanno a nte sha utuliwa ya daro khola la ron tiri khola khola khola tile yuwe ron to itana yuwa a nta akunya le arwa ka ko ha sei yuri la bela ta ne mu porque ukunyo la ke hiwa sammesa wa khala le se wa khala khapo nto a sha le yaro mala pomba le am ko la bela ni hen wetan atama mi yuri la khala la bela ona puri ya mu ko ha ya fa ni puri chaka no kohele genero ante le purila anto akena puri ero wakero wakero wakero wakero wakero waka tiwa porawani himo ah
2: bale mutu okala mucheleje wani kala ni himo nawe wa kanlia orothela
3: ah othela no kwa mthela tibaro
2: mucheleje wa mthela musheni
3: mutheleje ole nelelele ari wa bari okere himo ka wira we primero amale ah amala le athela na lapone ni uthela wena ne khumamro mna mthela tharo nelle mwanu wa vele abuyuna minute owe hanuyo impe ola babo pajera unwa porque mana batu hola unwa onwe ko borone taye a akale khala ile vele lira lampata le hipi wa bona apacha ka miparwe no pacha miparwe ora vuon tubela ka aithela moro baba pawe a kubinya aithela moro kubithela ara ora wawe porque awo baba pawalo ona mkhatuwan bora wake late entau nana no bani bona mwetelo no ona kana mira bati khalene e pajane chemela ka ithu le morun shayen lundu haphanya nta wala khalai yoni wa bora yake la tsaba ikhobale ali manakwani wo hinduwa ana rowa uri papa mutu no rona mko hamwana we mwana wa lese monne muhuela ke ne muhuela o se vela wo ke se vela ni to ho se vela no ho se vela to mane muthela a nto yo lo konele ni se ndi ya pare ni thelelana ena rowa yo rowa uriwa munaku sibwa nyowo murowa kayi mapi yake manone o yo yake ma rowa ne mota bona ka thona mota lihte hina khale mujin ka thwani kontare basi yin hani khalaka ni huwana ka
2: mutu kwa waro iwe orinene mchinga mkushene mchinga we orekulandene we orowe ni wera wakala netu
3: nare
2: wakwe wakulegi
3: ke watela nto mpene yo kathela kathela ariwa nakirime nilandiriwa afoti ito nilo ariwa kanakirime ii nabashi wanlese nakirime
2: mahawa wero here shene
3: mahawa waro waka iwe perimero apachero chemela weha weha terla hatatela iye apiyo vinyo vinyo kaluka mampitela akila atiwa mkubizi hali amanyiria noka parintu ii kero waka waka karwele uria munuriani yure ke baba khala bo mamali ile hiru ke baba ro katoto o ha doto re baba ah ntumna khulira ne baru hatatinyu munati ke lotuli na ru hatatinyu ntumna khulira no thela wene ke maro wana wan mthenle o yaje mama ko yaje wiwo muna ara yaje yawo wiwo ne mene nyuwo mruwe ndo thela mama ayinyu luri wa tatinyu marule mre male a theli male wiwo makaro male wiwo mathalale enanuwa
2: vale oikanlo avara masua to kwene ore kumaiva mutu wanihi hiwa othela mtiano lo msivenlene mwa wowe ni himo nawe wekanika wakati na hekala ni himo na hapaviliwa muteteni
3: ana mwani kala yele yele kala ni lenni ranya sokina kwa hizo wela lo ba othela mba vale vale mwa pajoro ko hana ampe wala hinu waniwe mula mukar horo wala mfunywani ba hinduwa andrua one mwali wana fulani toto wana fulani anhuneo roye ya mthele ntata tam pali na ruwa ii yekata fulani kanata helelane mkiro wewo
2: ni him, masi mahawa ni himo bahi
3: mahawa ni himo uruwa ii ni himo la ala ya achemi yoka muyache ya neili to
2: akan, akan. Ohio kanina ni himo ni mosa kini hima wiruwa ohina kanike ni himo ni mosa na hekala ni himo kati uovo nisa owalamela niso kala na ikoto wiruwa ni himo kata owalamela
3: ah na hekala na kala intoko hiyo lelo baba ni kanlia ya maharu wanyo otela ure ii akata fulani omalanturu kantelelea wata ipurupu lema ah porque nelo ya kariwa ipurupu lema hariwa wata wakasepe kasepe wala kala mtuwa abandikuru na aroro miliwa inamunyu muhenretu namunyu muhenretu aro yuruwa afulani yu anirele fulani kasepe mnamo wanaruaka atumkemuru yu wahithi weliwe wakasepe wale wanakala ni waka asooti nto nikuru na nene lo kinatelele wale karo kahiri yu aroka uuria ii amtiki hiyo no kala nikuru matelele na yu ii akata fulani yao ni nitelelana nto yao timaro wanyo rubulwa mtiana yo motela no tela makawe yo eh sibe yara japo yo ni mion hitelana ke wora yo kamira wi yara japo nar ni telelana ani himona ni himona ka basule lo bakini kala kaniko hiwa ni himo kaniko hiwa tatawe no tato le tkhon titimi hana kunirwa mampulo na sen nar ode birarwa ke ri pawo ho mfolo san I yo onto timira bosana ah olelova
2: ah olelova
3: olelova nyu hina ipao muswele ko jebele korti mwira kaisa patro otela ke montela masikala nyu ngwande deyo himatela burgu mwana mwana yariwa mthuthela atena karwa hola mwara holova kitatu mai kuira ku hiwampa wite sana kwa ii ma pajero thela mro mu hema tan thojiri matam sasam lima mutumi hana ruva ntum suru khene yo marwa yo ntoro tumai kuo tamtia nole nuleta atika kwa ame yake yariwa Nati kamri mahala yi wife will be regularly ne yete liwa meme muhe madarina kamirima kwa dio kamri mwa rapashule ni mrimo amtianole ah ka hulelo ba anna kulelana mirima ye hilonke onyo ne karwayi onyo ne mota yi otenle kala mota munina halaki tenle tole lo bopora ne kala
2: ah vale wera weano otenlene weano rene mulema olo mtenlia ole oriene muyaje wa muyara mwana mwana ole wa kala msheni akala msheni
3: ila botha hika wanyea wakati mwene baba le vale mo memo kintari haka mommo ila bo hika wanyo kale lapo maira yuno yara ana mwana kala ili mom ka wanabo mashere shere no pareya o nyamlari timmo muroko pareya weno parapa tho athala ro pareya o yara ai huela bale maira na mwana sese mam ka wana ya kala aili amlopana aili amtiyana yo lo lo la halole masila pwene le othene la masini na himoru era hai etue atu tene akustu mandia auru ronto yuan mana ta o mama man ah tina tina akustu maria ho akina kunto no no roa wonno tina pa jenda fulo ku watu mana ole o man nare ta o papan ena kala tata we rimo kwa meka fali pele ta kala yi ha tata we ha pa khali pele la yaru te ha fulo aya ka hin landu mele pele ke tava pinyu Tumanto mwono nyo nchene, hina papaya, ane mkanyariru ya papaya ni lekelavo. Paraba shina ata inaviaya, hina paka inipakaya. Furukolo waka ante, arna papaya, hili papaya meliriru, mwana meliriru. Yikaroka mwakuyo wala nlelo. Na nena lona kalai, we wali pelata tao. Na angama ya lewa ya nriyao, ya anthu uruwa baitu iriva, tihafulu hapa hapa. Mwamu irova handa thisa hao. Ano kwata tawe, arampopo na amkwele, amhabuli ya pahia, abahiyo mtiana, na amkwelolo handlevavali. Yikusho yenywa muthi temukhalelo neta ho khalae
2: mwana athara ni himona mama we na papa we
3: mwana athara ni himona me yawe ta athara ye ye lurule yuwe yuwe khalam yache ame wale khalam yache no yari wa khalam yache ah bale wa khalam ditimi huru ronto ana manana fulan masire kana neta la ho khalae mwana khala awo mama ni wo somaro lo yara
2: papa mtu la kana na ruwa wira saisa na mani ala niraya mi kamleshe ahina kala nilokona ka anakala acheleche
3: kiboni here ya basuru ruwa nto ba anakala kaya ndaka ana mana amara ka kiboni here ya basinto kole lova buruko lova ba noni here ya bosa anakala nelo nakala mwana ompa ya nyuma ne mpa wana muhitho wela we mwana ola kimpanya ya ribene ma heyo hane rane ya masule lova munene le ndidikwe ndikule le nyumu thelanyo mpa ya mwana a mnur kimki kali here Lopo ni yake tele yao kia kiti ya sana. Kupe omone mwana uungwa. Oni pia opajero wakalatho olelo watipa. Umbile mamu hakuwa. Umbile mamu hakuwa. Opajero imu hakuwa. Umbile mamu hawangi. Pio le tokala kitela kile uruwa mwana papa yaro mwafula. Tole lo papa nikala uruwa na rohu. Masi ukala yenlo. Papa yole tawamu hinyare mkane. Mchina nikala kala mtiana. Weo rwaka. Wikia mwana mwana kakumiyandiraka. wapa joko hiwa mla mauro mla mumuyo wiki ama wana karon tumani nyugule mari mugikara muni na yembe kisa akhalle hiboni hore ya basulo baba nuni hereya sa
2: yani reya mutuwera oriene mcheleche oriene muyache hatani male male malero amira bala sibelana athelana yoneleliwa erupanlene erukulu yanlebelelo yirwa okhalala rupali hana rupali hana ru na hiyeke akhalaseke ariene ni himon masa wani rakhalai
3: babo bo bake konhaya baba tokwene urupali hana baba uru mano lam yache mano lam theleche ntoba arupali hana urupali hana no obajanda sema nana no porque wan taivavo enakhala baba ne kilantia ho baba ngathila le sema hene yololola ne ositati u wanta ibaba mutuani lanzuwa helapo mwemurati porque helapo ehna ko bewaluwa antopa wa akati dizela ha urupali hana ke wa khala baba wa adewa ni malama ya kamili uhurembe wan lese urupali hana fulana uhiyola ni to kafira ne ya ele ole urupali hela itu ine mulapo mu no utilizaria ho khala ina ho utilizaria ho heye din piri hana mane urupali
2: sheniyo
3: worene le sileme ari khana ne ne yawe ha yawe ha tiwaro ikaseti wo borahoni hiwa ikaseti ho khala ikaseti ya honi hiwa na mane ho khala ikaseti yoni hiwa na mane yari we sileme ka hiole lova wale itore televisore epaleshima bakuta batu ikhala bo itu ana mana no naya nemwete lola ka hiwe ti ba hinto ko hiye lelela neta ho ba porque le poin he controla liwaka ela poi he hizo vela ka ni hizo vela ke lapo nto moru pali he nola opa tende na na no ru
2: masibato ko ene va waru thela na wen no pa hi mutu ha kan lawe om thela mutur na we ni himon mosa hatom panya mpero ni weta na wa neta na mutur na we ni himon mosa
3: nen lon lon lon mutu weta no we woni liwa ore mu yache ngu sa mu yache nkwao wi ke te keno amu thale ro yonela itu thane mala nen le moni liwa nyo vale ole ka kala kala hiwa ka ando liwa mkulu kan morete wa chiwe mola lona pero wa yire para wetu ile mwindianyu aya cheru wala mirathiru wala amilimaru para evalane kiwajua kontora ru iba kinima da morete kira kape wa wi wadira mola na pero pa hin uru bai pero ibalani a beru vale nen lo mna pe hera mroka wa mwene wiwe o hano ya le wiwe no pia wiwe na tukumani anora mkulukano ora mkulukano wa tukumani ya mola na pero baba le twa manipule le yavale pero le yavale iria rivale mrete mkulu kana pele mrete yeye ya mrete yole pronto kahe wole lova iri le lwa chiweru ko ku ndimu hecha iri yo mala tive tuyan tarhano naya atayo wole aya wa bora wola bula atayo wole aya wa bora wo weta okunde to khalaika le wa bora aya
2: ni wape we iri la ale se antigela na ani tela na sa
3: ne lo lo lo ya tigela na kya tigela na lo lo lo ena kala mthelito wa nere ya mutu telebani kuruni arwa tho awi tela mlamwa yi moni liwa mani hukumwa hukumwa wi hay mani liru mrole mkulukano ma de ilako mkulukano ma amliva ni wi hinyu maro la pa mulese mwene ole na mushe yi ya le baba le tiatu kumana arwa mlamwa le twi ndia atela ya erwa ka yarwe lu uriala apinya thona wonyala muhada ka sere ni kurumela

0: avalojen suri avalojen hana kakumme
1: mahawa wera weya omtenle mutuna wini himan masapani
0: ba
1: kanle we musiawe
0: wahala nyuma hotela yue mukhalan muthelo ole madakasere numuri malapo nto baba mane phaya boreta to won to abala kamai kumai limthena ai kumele batari waka rukuru panle ye nta musiti ma benyanyo baba moro waka wa de hako landu we hako khala rukuru kam hekere maro won to hekere ni na phaka ruma kumele tiyanyo ba hurua yako huwe atiana waji yako huwa lokanao yokale ndi anyu kitoma yoki maruna ruki ma ko baka runaru wenyo waro weli wa madi mpari won to wala muni mi phama yoka ni wa ishari yae amla mona fulane ya na hiwo kana ntere ba yenla mari biwa mpamo ya kumeketi yelo na ro wala ntumkulu kana ro ile morete pronto ro kumela ka bate ma uri hanire bari ke nyo twele ke atikela ntumkhalelo wana ke ko haya ba
1: masi mahawa yire yo tu
0: mahawa yire yire yo kala
1: yire ke mahawa loko ni himoneno
0: loko ni himoneno loko sa ni himon ni himon kusama takaseri wala ye nyuru mukhalo otheno khiriru ntika mna komana e parti ela baba yo khala ba ithito ko yene o muthi enento wa hono ne baba
1: na si sasa sani pia ware kule wirwa ala aronya wala loko naka
0: o benya baba le mwiru nyu ni no le li wa ro yo wa ta tinyu maro ta tinyu yero no ro yam fulya ne vele maru haka na hale la we ya tele ka tiena ili loko ne mohane la ta ta tinyu wa kulo mwira yi na re mi ka disi nyendu la mohola am thenli aya nto ti aru ale la hanle aban ta ha ku sa lo wa ili ni re ke thai o benya baba ta mu ta de ke la yebo musamaha i giru yu ware kule hiru huwe kwa kapo nto wadiyo mrete yola oro wape iwa masi wape iwa malana pero nguri hana onyo mnguri hole nolo mnguri hole wabinyaka rubaba la mweni ale tiyari wamiwa papa la wame lewen loko nakana hitikele ya lape nto mna kusiyo wale mna rupiwa mtupani mmo mwuromana lapa wala pahelo wala pela alamu inyu utene na athara anababi inyu utene para win loko le muhi honone nikina honone ya
1: biki hima ni hima
0: ni hima lo para ni hima ni hihonone ye wini hikwelane ma thenlo ya che muiti ho ya che wiyu ma thelo ya che kuma amti ya thoma ya che wo muthela maro wa thela o milima
1: abale kuma amti gela mu ya che lo kele wa muthela wa malana
0: na ari yeli muthela ya che wiyu malano ma ya che ma ha yaro maro wa thela o milima nelo muthela o milima wiyu malana no ma ha yaro milima maro wa thela o male
1: bale wa mpanya mule mumkina ku o sivende weki wa kila thana
0: na ari wa kila thana burkwa porque ani ko hereri ba othele wa ko hereri uro no mona mero fulani yo la biwa thele uo la thele wana fulani enyu rikulu wana fulani ama arna fulani ale areu thoten leyo inare ni be hereri yo mthele hiwa kemaro ilo nyoko hiwa aro ilo tata yo la kale tata thele hepere meru kaya papa lo thele wa ma fulo lo athele wana fulani otu de somo hiwa tho ni no rano mna makulela muni ha mushi anyo yola baba nyuma ale melea hukomwe robola tikekeo tokala wakalai
1: tokale wakalai mradi mwanyi muniwa noku mherani makalelo hatu wa mlaponi walelo va ni lavla hu variari va ni himo ni nsuela hu na tukwene euri kumaiva huku maushala wa wira mutu wa telavale omtelaka mulema muyache omalana kewatike la to telaka tu ni himo nenle warowe la ni himo nikinago nkahayaka ulelo va mwenewe hasaisai nlelo wohala utitimiha mahimo ulelo va maloko manchene mawane mmo vanire ya kalai vavale mtuwira we waro wawuria uleiliwa wira ola mcheleche ola muyache we anusuwela wira mikiri ni himo nenle onaruwa niporo nikina
0: ulelo va kaini iranea kariki ulelo kaini iranea ura nonohimu ura namperon masulelo vava Mio roka ku okithela mna mora ro akwa nyu wita ta kamru hele elo kona ntani ku mvule ko lo thele kalai ame am pram fuela aba pam pram fuela be arole wa da botishin wi akwa maru amira ba yole ne take no shuntu kamori amperone yi ndiye mo nkela no thela ma ala ba bi baba kitno thela awale yango no ndua asa mira bala baba an no thela kurgane lo ho me thero kan lene irupo kan lene oro wa uvo kan lene antomo awa khala umana ma amthela u baba la ruha ba le khare ba ni purone le nyuma ke la thayo na mari mona ma ko semela sare ba ka thithale ape ka sare worta ko ri ba semana ko lu himu yo lai on no thela wala on no theliwa ntaro ka romera bo te bon tira yo yo lo thenli o we ma li ruwa mrowe kiye wa tata e kiye wa tata e le ke huru ran to ruwa yaro ke hari wa sembe ruwa tata mtu yo yi wa himu ko heriri yo a thenli o we a to ko thela wala khana thele yi a to ko thela o we bona fulana u maraka no thoma male ole tha thelle o fulane wa porque ka hiruwa nlariwa male mlapo ni mwene na re male.

0: haroi ni male ndi hiya mutul kumi hiya wa onni fado mi rai shona kala ngeno kina ku la thello hanwa na fulana male yala yi khanni re lane maro kar mam le ru yi nare ba yo ngiano ne wa kuwa yo le woni kala mushaya yo ha thello na fulana ito kuma na yo mam fuela wele ke lelo ke sharielo ka hulelo ba anura na mperoni umlela ula mana wada tinyu a thello wada tinyu bula muiko yo ko ite ya vele athela me ya motho a go thiko mo go homa mo mani nyoma ni nyale ka ba te rinya ko le ari mo a kholela yo ko ma le le kani to le lova
1: atu a hina le le lane amiravo ale ana yara ya o le lova ke re ke na yara ho le lova anihu sheni hi ya no ba na khalela ni ndrema anihu ma hawo wi hi yo no suela moro le wa khalai na le lwa wera motho kontela ni himo ni mosa kontela na ni himo ni mosa mutu konero suwele na wera ole mirasi onamro ole mirasi onamthela hiyo no suwela sheni na hiyeri ahani hulelo ba ethalanaka ya woro ni hiyano ni kanlene kanivendi otene
0: etwini iriha olelo vane kuru ni vale kia ahinya tuwa sese ni kuru ahinya mutu moha ane ili akala tata yolo mutu nkome ni ole
1: olelo ba ahinya tuwa kavi
0: olelo ba podi muna kalero mwene kamuni hiyo etu muhene etu bandi gunduru gure tone muhako muhena muhako kimuni nyeto eyoholo bone ka na kana ria ile tompanto ne hitu pela ria kalu keri ni poro oro bona muhakwa an pe hiwa mpani ba bi ba bi hiyo kala ki ta kanle timiri ma yabe ni te pana porque tu hote sene kuru ranto kala ile sai kan ni sai fa fa kala ne lete ha ni sino haya hira ha pe hiwa aro liwa moto aro agere la ni poro renle ana manya ale ehina iwe kina ko to ene we worti ele ni poro renle ke la antia ba bale ntolo ola na kiyabobo kawo ni nya hu ola na amine ye o yawa amine wo poran olo ni no olo ni kilati ba miya wo yarwa karo tani muhelela nto anakala le poru sikure ten rowa hinya bale ola rowa yiwe tebe tetu ba benyabo o te bana betwile yamala mala rutu ne teye ye ya wala ko vero na we ha teye we ela bo ni mte popata o mone ka na ho ka nkaleme
1: miki hako hawa wapachira ni vaa wira guvernu aniswela wapachira ni wewe akunya ya arwaka musatoro aniswela se yeya se ni himo yeya
0: aanfuwela aanfuwela otepa ni wiho otepa na yokanlene aanfuwela wira yinorwa alukababa mtere na kwa wibaba ilapo seni ina wilapo ilapo wana fulani aneku afulani hao tivontiri ahenle yemo i elapo wila kena wana fulani primero mwaya yue wadu kalu wawulan wawo ni hitupeja kwa sila kuma hupio wawulan mwangu ula masima kala wa shefi elapo ele baba le tin lento kunyo ulo onde yo i baba nari mekakari miteko siya inimu kipa kirukunuse arukunuse wawe alu kaleke wa mwene emali kaleke wa mwene paro tari la purkole tui wale onde yewa ahona wawe kwa kala vete mpo wale kia ila mule na mala mala tin lento kuse kusanya mwene mwene ruwa napo ya omuro nito iduzo otete nifei yolo vase ntepana hatari omuro uu kito irim rimela ii ni himo nen luna tarifi mwomro uruwa ni himo wanle se muhitele akata fulani ngomale akata fulani henentele lana akata fulani mwawana mwaditi miheke tatarifi mwomro uu
1: olelo va mwomro yu namuha kwa ni wahimi haya namuha kwa nkala mpane onarumihi wa pulutu
0: eka
1: pulutu onoro hima we ni hiku loko kata muhitele ni himo kata
0: enakala wawula nwe yu unikusa pulutu yowo aruhi wawula ni ikununa iruhi wa weyu aku mi oru ospire ki na fo weleo mfuni fo la wonella so lilo ba alu ko tena ru spiritual mamono wa ni mala kana mala kanu kuno di spiritual kuno te enni la ka es wo spiritual yela kino me ya mutu lo kale do uli hu mwana we kino ni mla ka mwana we o fo wele mwana we yo ni me ya mutu yo wo tiwe tiya kai irim rimela irimo mu wi to ten home ta ka se le wi ni ku beru nuwo mamono wo ahia por ka de ten kenen lo ako ha yela bo wore ro makamo wore ro luka mamo porque aro khamwe ana amkhala tharo apa jor ko herreria khalai bele akha urwe kurubu tiri ko samento ana ma yo fuela thana khote ya ko pesa bala poni khani mere na amoro tharo yi ni mkunyo woro pingege mu khari no ana amboro tharo apa jero ro ore ko serimo ana yuro ona fulani ona fulani antola pia fulani bale sha ana le liwa nta le liwa devon tira ye ane nto va terwana fulani nta na fulani yale omui mukhalero mwela poela alukina khalo wanya arona bo i ine perte respeto ago salu khanya amene anya ashef ashef yale irona siliwe omuro omuro ukima avira idu tha tarishwa utise yani himo wanlese mumale ni himo wanlese mumale akata fulani kanentelelana ka hulelo amwena haki governo waka porque hote sene governo porque mai avate moromele ke mai yo porque governo yo tanke hote to hiditimi porque ari we yele ni ra khuta mthakala na muhakwa mthata tawe ruwan ke hone
1: governo okati ule vale tahi mawera khaleka na muhakwa wala mare kule tia vinya arwaka romulela governo wera mtano vane mphela oina luku oikanle vane hapo sha mahola
0: ehe baba ni hapo sha mahola mbrati wo balana ah porque sote ni rimpo wa mumu ni on remo mumu ba luku mbao to pelja to kwa na haule sha mahola porque mahola rimpo fiva okati ene yo vavo governo le ti tapa chenge wako sa luku ala napo he wana chefi Tivanta wengi haye wunga thwa lelo kani haka lala.
1: Governo kahita lelo wera hino wakane patwa huila.
0: Primero primero aluku no ulapa hii. Nende aulaya aluku hina ula amro uleli wa mkunyo ole. Ani hina uli hamtana aluku.
1: Kahita himi ata leli wa.
0: Atwale amro wa mumu munipanyanyu mo. Muruaka no kane lima lelo ahu.
1: Ntosheni yu walelo vuhi makawira re governo toni honona onhi makawi marekule tani honona mahao wira marekule kati uvati amulela governo
0: aa tiamulela governo masimamulele lwaya vo bawo kila kiki mamulele lwaya tilawo yaria ya we no pachere maheno ibabo epa ni hinu weliba
1: iwankalo shalawa wo kaheke na avara masu ni hikushenu shalawa wo mkulu tuasuwenliaya alu kwa pehiwaya mpani otonkwa uku mamwene wira ngempela wira we yereke tuila kikisuli
0: ubaba baba himaka baba wira we ateka hinosha la wira uu inakala mte kutio mto wewa vinyoro waka eni holo wanya wira we karo aminono hila mkaro me manuro inhoti ripunale akahiniha tuale yona kwa worea anasulua leona kwa worea ula etima lekalai ntoni nlo governo alu khale ya ula arowa o baba angizi pi harowa mwa arowa we pamtana ntno ula loko ula mere itapo maruhe ke wenno arowa we ha governo na rohi wi nare ka hira twale elima lelwaya tilon tira ya aba ha yita kwa we mrota kwa shishi na rowa we ro uli hana we mwa alu khale mana wone mpaka ipira ora hukuma nton rwaka on rwaka otivan ton no rwa ho wonno porque so tere nin lipa ni yoro na hutiyo o nto khenra we e amunya kale ko wone le sana unye ye oni nare mwere kwa nyu onakusa na yo hospitali haya mweke mawani mmo muro mmo ngulu tetetetete hii malaria ile fulani ila ni hena mulela we masi heti heye muniranyo wangu ituye nyoho ituye ho panyeni yo
1: olelo ba ni himo pebe sinikumi heria ya ntokone ba hima yo kalai ni wera mtu atelelana ni himo ni mosa wani kumelela mashaka ntokone wakati woru pala mutule anika chamihe ya mama ole orupanle ole melenle ole wanisha nkiha mpako roi wako hakoni masikene ira urene ni himo hikanle lokoreno telelana ni himo ni mosa nkahaya kolelo va vanira ya natelena la varia huru ni himo ni mosa pahia leyala piva nona awira nini tikihiru tuli
0: okala hivoto va himaka we matelani kuru nele mtika mnara mwatakase ratwale mwani panyereta ntokala varia vitu hopirituwa Munempa ya thele thoni kurunello araruka thoni kurunello athwale nayara masihini thwenle we bale okala vereta athwale nini bona na yereta buke mthona kimweru rero okala barakanje yebo nini we hawe masale kwa rere bo korenre bo uria ole muyarinya ke barenre bo thwala nikala eviru kenenlipa kenlimbe makale lwaho hiya banu hanenlipa ama bona wa tepele etu ina kala mabanu yao kimuna phanya Otela uluvaleno mnimpa ya mirabo anyaka ituza wawe otelo mvilaka irinto ituzi ya tota kaseri porque lo que tata kaseri wanji ba mrete ah olone mbinya mfirbe o holo mrete wa otempa wali yoma no olwe ko unare mufukala mlo bana hombe za rucha mrete rekina mrete wa hekala
1: no kala kala ntikele epatu yele yowera mutuna swela ni himonawe
0: eno otikela porque tuzi ntikeli ha ituza ote pana ah eno otikela Efia daga tugiru tuli eno solo wetu ni tugiru tuli ba beria ku ba pajira ona oniko hako ha wimano makale wa ku yala ni hayi ne pajira na tariya seyo wini hayi buwaka ina kala seyo salu ku yo o kala ba kalimu ayuwa kama ko ene yala atika tika atata wa awan kana mu hako tika amtiki ha arwa nya tatao ni tona digi he ni mu hako wa iriye ka hisa wihu mutuko ne bare to hiya wao mutuko ne bare to hiya wao ni mu hako wa wina ko seyo atati hu ni kala te kanle ya wihu ni kusei lewe kuna anya tatihu ata tihu hendi vinyo waka kiyewa mpulu waka ruwa ni kuma waluku inama yonutato la ruwaka mrimo wale mtelaka na ari unia batifale mrimo wale pitaka porque kana ole la ni utu hote ni ni raba vale ni hina hiero atata atata ni lele hiyo ni thare mi ruko atata ni mona batholi lo mi ruka wale semi ngungu sa thela tata tiana na ribeno ni ka kere let ni hani hoko waka maka thwara na mande ibe andoro waka mi yalo hanyo hinyu nyanyu wona ni wona nyumba jere kala ile sana apa apa porque tumkhale jum thele mu hitari ni e masike thele ruba atata wani thando tata iyo ana mana hiwa ala mu nyo hiwa nyumno kwa rubali tuwa tene awa kan porque ar ke khai mawe ra kan o kwa ru ala mu ire maro hi wa na ma hiwa tata na ya basi nar ni thoro kwa ru maro hi ma hiwa ya kahi e ka ro ile ba te baba kahi ya muthi ti ana mane ntwa ba ku beru ntaka wo hebo nakale hiti ni wo hebo witri ondere bu bana nela ni bana nele pa hi ntiki he mapo ntiki ho khala ntiki he ni himo ntiki ho muthi olelo mutuma ma ya ye kahi ola yero ne mroko rawe kwa amuteliha wa amuteliha ole bana ndu aperimo taro wa nyawi ti wa ni kunuro e mro wa ti yona fulan ana mana le ari wa ndura ku to ati tana fulani masolelo ba mnimpa rike ole ya rwe yenam telia kayo ana mana le kanova aro ka ndu ha ipa ndo lawa ha yenyu kina cha fulwaka engo to kimna cha mnimwa pa erike wa ti nyu ye pa ha mo piso ti nyu ala kina ku ye andru wa mun na re mo vera wi na re ke venreo no khura yo pila kwa ha ana ro wa mu mayi jamba ga rolo lana we e pa mama ona fulani yale a teliba lo bona la horo wanu kebe kela ka ke no gere ke hai ina mo mle la roba keno ana ro wano o lo ke mun pa jam tu or nen thalan to konen bur ke thalan nen mun mu yede hene yede hena ka nene
1: ba ke bo ela po e handlia ya moro yo lola wo titi mi hana mutu ni himo ni himo ro kan lia o wera wa pia ba lo hima we mi baba e kamale o hitwa maleku
0: nare o lo ka ba handlia ya bo lo tuni mturu ka niba ba bone lonlonlo yipheka ro banya ka tsebane la bulawe ke nngwa tharo banya o shala weo pheka ro he bona dipatse thai o komanle ala ko mengi ni muipa re ke khale ke ba ira ne yabo motho a mvinya ro ka be thokone ba la hina ko setho o yo mphamala kwa o nkosomva ha o habula mele a ro wa ka ro wano o ko sai khuto ke khale ina ro wa kano ne bene wa o kutika wi ke ne ga tharo banya ya he yi wa ko sha o tham kwaranya ka ho lelo ba ba yo ro ka ro banya ka mengi mphamala ko ka nya nya ka o phe wa mphula mele ke tumela ipa o pele ko ba jero ala ko mthubi ole a nya ani ke ba ke le ko ntha ho kwa meriam tubi ari na mika ham le tika ham re mthubi wa nya mika him tuma vi kola I ko ntha kala ke tha khanle tham ka mthu wa je thu fo wi thu ila ti ele ki yo kana na kala ba lu ku mba bo ki ma ka bo alu kwa le am kuma na kala mweni ole na te bi ma mweni wola ti elo alu kwa le ya kuma ani mala mweri wa khota lu kholo si dio ali mwana wa rwa ko si wa si bura tata wa si bura mwene ya le ba bana ana mwana ya le a soma ke ina ya maruni ya sa ya ke na phura ka hulelo ba mhala halo phura mbake du thoti ki nisa au ala phanye wo poran kala ma metle ni kuthu wa tatinyo puruke ma anti ke lao o yo le mri mona mtela ka hulelo ni khala ifini mtoroka ndiwa o tsana khone khala o eta khone khala sana o piwa wa nyomo thuni ko ha siwa ana fulani mo nya ho weiwe ya ro ele weiran ana ni phanya wo poran basi hote sene yo khala ki tha khala buru ko shirika wa he khala weta wa he khala ah thiyo ra cha baba ani ko ba ro ba ki ni ki yo shala wala ki yo mru bula bale ehlu lu wa ne mru ni ko hura ana yan khala im na da ni kha khanle ba ne ni ntondre mo somma tila bu ni patiha ke ni somme la bu ni patiha porque ya somma thwa la khala ti yo khala ina fu la we weta wo khala o shirika wo khala o muthi wo khala ni himo no khala ni himo wan le senkin thela ata ta yinde o yare fulani akara fulani hini thelelana ata ta yire yare fulani masule lo bolani o nyu bolelo kithekela ba yara chapo ba nyukina ona ding waza ka thima ma ka mi o uria o ni kuma monna gore festival wa ai ku sotela o tana na ri bin ra chapo lo ruha le ni tole lo ba ri khala i po turu ma ri seni bur ko tha ti ro khala i ka yonla la ta ramota ti ri karo ti ri ba khala i wa khalo le ma wa huwa thung o thuma i mope emompele lo khala iya iphiwe ka hole ri ya mwa itlo ro merikato ke monrerie mma yo bona a thume mompe yinyu mo hera bintu ba le korme mo tsa go lo thume korme la nare khala ile ya mo iphiwe la le yo mo yo la harwa ya lutiwa ba lutu go ana fulani karule ana fulani karule ya heliwa kwa lolo ya ne iba o porke mo ire hinyo e fa metia a tonya o ruwa ba ile mo le nyanyo va ba khala tiwa mpula ba amuse manke kwa valaria e manke no mhala wana lo kho u e manke ne o mthawanya yo Uruwa yenla mnumina yuwa mroo mtawanya wana fulani, wana fulani, wana fulani, waka wepetasu diya wana fulani. Ya mfu weliwa. Mmuthi wula adake vetangu, yele panyola li miko wapanya kaa holo wako nikala. Yele uhi kanile awono mkwawe ya mkwawe wehe. Mama yolo hiyaririwe konikala moto, itu kwa kwa thogo hinyeri na we ha havara merete di muha anike ko haa oluruan ka haa tumo pora tueta kalai hote tene ya ni rukunu semere masahu ni malamali
1: so tene ya ni rukunu semere masahu ni malamali hesisa toko ene eure kumaiva kiha shukurela programa huila yopi o magisero nuwaya kahaki ya kalure o kale atuna ya o mncherela
0: mi owa chere ntie lowe rati o msambe kikawa vahindi wanya ya yevo por karame la na yo kan totele ke mura le uru lotu vila notele ke mura relo ni tiki he e khalai o tiki he khalai tio he ni khalai no ne yi tha khalai porque tenna le la thana mane ni ku se ituni avara hu khalai ne tele se yonone la pa ho buri yao khala none mkhala ho buri yao khala tha lu khala ni bona ne le e na re na tiki here wa mwene na tiki here wa mwene u emale na tiki here wa mwene tiki here wa mwene u yonne maona mkhale lwa
1: Sisa muniwa ni mali hereva vanlaka makalelo atua mulaponi. Esumana ila na alavun levariari va nihimo, wera nihimo na patu wa sai ni murerelo sheni waru haya muteteni. E programe ila ya kalelwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani. Pake sumana intarlan.
2: Makalelo atu amulaponi. E programa ya Rad Msambiki Wampula.

0: Eshani! Hope kipi?
1: Luza, mulatu sheni?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu? Masi, nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe Helene msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mujawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawe osiva otene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpeni masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
0: Masi pipi, ehopa ela erina masive elu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliha ya. Ngwiria ni epoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana. Muhele hopa wa musi masini wawe uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa mkumihe masini. Mtikile kunika sene mwotome lilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa mpitanyi makura bakano okitimani hiwa esepola. Eshuani aaju o wiki teli wa piri ukasene ni mwye wa rikeli la kawampo hermoni tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro, okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro, onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukure hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Umbrume diwa, mitra South Africa Austral. Neria de Wafrika, wopireka, miaka, milokomili, ni tanu. E kulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, milokomili ntaro. Ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibazi solili, ikani ni suru pale, ntoko motoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa tato doma. Muruba ukure laniwa ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyumara na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea hapa mirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpakele urupa sana, mummakele ikunusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpakele kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @ kpl-mbk.com. Munipanya wawako vea.

no pentahuni muniwa sisa na vula muradi mwanyi ni programa sowake la samukure unavena tinari sipo noko hanihali samwili ni evo sisula ya etiminku. Etiminku mahiko leta miloko milidi ni mosa mweri olo kanle wa junyu mwaka wa 2026. Wohi lekela ninroa upacheria wasuili ha ale akunle alikani haya sako hao esmanele. Utarna waya nako hege sinroa wakulua ovinya etiminku iyo. Programa ni ntuki wenoko hirwa ni abudulia fai bondi ya hali social iliwa.

Isa na ve halati yari masiku wa huku hani hali Samueli ni Yoko hiwa yopa cheria ya kwa hahu esumanele Na kwa hewi musuweli he kapitali yopa cheria yela kwa huila yari wawi Na kala nita ni wa wawi sinasheni Mwiru waka hito wawi okisura muhipi tivava ili ya de Mosambiki Mwana kirere wakuliwa hula

Yoko ha yopa cheria mukalia nyuro akula ovinya simaneo ni himya etiminku kumelo sezora javosisu Yoko ha yopa cheria ni mpavela Mumisue lihe mwamuna masheni ohinameto kula he mahasa mpavela nchene akule Mwamuna masheni ohinametro Ela tiyoko hayopa cheria Yoko hiwa yanenli Okatisheni epome enleke laya Wete tasa mwerutu ni motene mwapinatamu Ela tiyoko hiwa yanenli Pome mwosu la wira mwerutu ni mwamutu Nne atakasele mwotene mpahi haya Nito enkusho katisheni Yete ataka mwerutu ni mo Wira ntepie mpaka ni mulipuini mwotene pahi Makuta muya lela pahi Mwerutu yotene ya lela niwe Ikale wapi haya pome lela Nito muteko la wotene olo la enleke lo katisheni Minutu yora saisai Yoko hiwane ndi Yoko hiwane ronio sinsa Musuweli he Mwako wote pasha unwa No Afrika Ya disoko hiwa Tarumu kalia nyuroa wakula Etiminku enirwa Kumelo ese zora jo hiu Variari wa Muhupi munruwa nyuvile ndi heria Variari wa 87 42 61 76 7 Mwakula ya mveleli here muhupi o variari wa 87, 42, 61, 76, 7. No chikela, yoko hiwa yopa cheria musuweli he mwamuna masheni ohirina metro. Yoko hiwa yanendi. Epome eno vira vira mwerushu ni motene mwapinatamu otene nini suwela Nito okatisheni enleke laya muteko la otene Wete etas epome mwerushu ni mwamutu yotene Mwerushu ni motene mwapinatamu Enleke la isekuntu ikavi Wala minutu ikavi Wali uore ikavi Yoko hiwanera ronyosi nsaa Mwako wote pasha unua wa Afrika no wote pasha utaiva yowo Nisemane lina kwa hemuro mwiru wa riu nilu Vanonto ni mpalo suwela mwako Ia disoko hiwa taru mungu wa nyua kula vinyo semaneyo Vanto na vien sipo no ava hamusi alava Sipo na mula sherio

0: This is no pentahun net here baba programa so wakala samukurai ni kuna na holele tuminkuila mpaka etuminku enirwa masiva ndrela ulu la bakane ne wayeskaliahu oko ha esmaneyo yopa chiria muhime mwamu na mahina metro numero 1 yanenli epome mwerutu ni mamutu wete tamotene akunyandua sirgulari ekorbu yotene ha enkusha okati enlekela okati sheni yoko hiwa nero niyo sinsa mwako wote basha unu wa afrikano e programe la entrogi hiwa na kumiheriwa ni Abdul Afai bondia mpaka esmana enerwa
1: So wakela samukureyu, e programma yote kule nikumehirua idumengu sotene.

0: Nani? Hope kithi?
1: Luisa, mula tshene.
2: Pipi, ki wale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusia hu? Masi ni ntiti mihothene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mujawe bakani nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, wanlika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli milihe ya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalae wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome li nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owe kitelwe piri kasene. Ni mwye warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mwhele msoro wora pihiwa. Mwoto walorateene. Ni mwacheri masi.
2: Oh. Kwa swapi ipanape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola. Ayo ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka. Mukunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminutu tokusambi. Muloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi msoro okale woto kota oratene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka minutu tomu mloko ni tano. Muhiye masi u makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na mungusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikana kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Wemno nini shuta opaka yodia sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene okala vanchene. Ni mpendo wa wata.
4: My sabo, my vida.
5: Intento mo.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Dodoma, mwi wana no mosa wukumelebo wa Tanzania. Undrume liwa, mita sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera, vekekai, ikulusha wa Dodoma. Muruba ukurela niwa ya, nogo oniru etonyero inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, Makodo roto doma. Nyuma ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpalea hawa mirele lo sotene, mwiwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumakele ekulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwaya, a kalma poro tumi hiwa ya ela po yotene ba pala ko suwa sikina ta to doma muate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
5: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunua nuwita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
7: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
4: mais sabor,
8: mais vida,
4: e tanto amor.
9: Eca, no pio calabouço, nenhum lelo mno tupeliwa.
10: Mas e a cá, mion kinre tuyo nanara.
9: Malase, no mukilatis, mukilelas. Esheni nirane.
11: Mwenye pelisa. Amu harakala hanu tukweliwa. Ala miali yei tusaka.
9: Aji yei tusanyo?
11: Itusa farangu mianu kabahere ndia kawe rawe ya peye.
10: Otana?
11: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo. Mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
9: Mohano. Sheni irane ni mweto mkina.
10: Miyo kirokura.
11: Nona mwenye pelisa.
10: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti maniha mwili. Wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
9: Kihiwa. Mulo pano. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safaranku.
11: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
9: Eke kai. Timoka nyerano ntoko mahole lo musi. Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
11: Hey, mia nokera kihina tu upuela mukale lo yowo.
9: Atuva mwenye. Munna penta mari nyu hata nari.
10: Ayo kina penta pahi.
9: Wasombareke yorera.
11: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyuwo. Vowira nyenyo ni mwana mukala sekene 10 ni kuru.
10: Ko shukuru yaka muno kala papore ra murima.
2: Ni rento ko hiyo mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: bye.

0: Olelo ni vanenle ni muhano onikomale la mite kosana koso ola untumiha eyo ya yo wapeiwa epasari yo kavalaria. Nkahaya muhano mulele nsina.
1: Mi ajute Enrique Luis Musunko, kiriva 5 anu, kibaraka mte kwa kola wapea, uniki kalihera, kinina lila shana haka.
2: Basi wako upanyeni epasari kavalaria, miaka seo sotene itanu muhimianyu na koso ola. Mwangweta wenu?
1: Kamweta wenu. Mm-hmm. Mweta kawenu, kikalaka wenu, na musi haka tampote na rituwa vani mbara umteko mzaru yola.
2: Masiva eyo jashe ni munape ya shanyu?
1: Vamiki nape ya mzoro, ishima, ilaku, hopa, matape spesialita titikaza.
2: Spesialita titikaza yu mhimia yunto, yokiwira wako hii.
1: Atu tinasiwela shaya yao, matapa yao.
2: Mm-hmm, makuku.
1: Makuku. Mm-hmm. Tanasiwela yao.
2: Alo titeliwa hapa hii?
1: O titeliwa yao. Vare kole yale sanene, mantubi, sepola mwe aju, sotene. Atu tinasiwela yao.
2: Mm. Masi nito? Ayo.
1: Na ata, matapa yao.
2: Masi eoje la intumba na ni intumba shata?
1: Ani tumatu ankuma mpereza waya, ani tumatu mamerika tumumu, ani tumatu mvira. Kuhuwa ntanya tu. Kwa lukeri yoro naona wera hiyo kibu letala unavirano kia tumewoje ila. Kuhuwa ntanya.
2: Vanto va munipia e waraheni wira mwapeye mpaka emetia. Ejiwe.
1: Omerikatu miki nraka sinkora. Arwa sinkora wale kimpaki kumparasaka ungo kuwa akava. Oitore otene matapa kela veko. Haya msoro kela veko. Sikina utokela veko. Shima haya. Ajidozi ipontu kupaja rutumiha.
2: Banto ilia kuseye munasu lanyo va. Kahaya epara almosu yowo.
1: Almosu yowo le laku ya iya va. Kupere perari hupaye vale. Kupere perari laku ya va. Matapa rive yoko. Waki nroti kile laka vay laku ya va.
2: Banto ya mungela uosha wape ya?
1: Nro warika.
2: He mungela warika ya kuya. Banto marika epetaso ndu hai.
1: Epetaso ni shima kinhimo itenta. Itikash. Kinhimi yaka.
2: Balo nkala ka neshima ni musoro ne pereswaye.
1: Musoro kihima 120. Neshima kihima 80. Kihimi yaka.
2: Basi wa mwape yoja sote nise muni rere mulu kono kali hera ni mala.
1: Kini na shukura napuya. Kini tunitumi hakuma la kone etu.
2: Ntoma kela umatu miha sote nise yo ni musoro kote ni omukumi hanyo. Oni kuma?
1: Ii, kini shukura oni kuma. Ya kala kama hiku magena kunropa wa nakoso masikeni kaidi la tantuza. Kuleke toho tushia kayore riwa paahi. Oni kala ni hiku nantampentu. O hintu mihawe. Masitotene wa mantari orti ya puya. Na tumihawa li nina shukure. Na hitu mihe tambi nina wa shukure la. Nduwa ya tosai.
2: Ya le nduwa ya mutu kondre ruwa kilanti.
1: Ya vertati. Ya mwini lalulanyubo.
2: Masivanto na koso lola maana ya kaseya muhimia nyuia. Ya wiri heni mhala kwa mpacharariche?
1: Iyo male liya. Wali pela lupa na ala himba hamusuru kwa lala. Wira iyo make lo kila ati wali pela sinku sinku. Kinoone yetu mitampe nkele kutumi haa. Wahanano hira na hata inakela ni mitampo tumi hakipenge musuru kwa haki hinate pentera lupa na.
2: Kwanto kakela ukuhani wira ntumutu mulopa na ulo baha kamusuru kupotu himbara na koso?
1: Lopana.
2: Obaha kamusuru kwa ya na mutiana. Mutiana ulipotu himbara na koso?
1: Na hata. Potu vara opotu mwira na koso na vahia musuru kupotu mwira. Ohimu ira tamponi ni vahia musuru kwa. Majuhi nsuru kupora wene pehe mboku kana nsuru kwa memu tiverta teno. Wano mpaka na koso hina kila ati. Minalipela nana nwa kuwa nkikumu nilipela nkwao kila ati. Ulipela wera nlopana. Una wana. Ne, maiko ya yomale ele mama. Yomala. Yovira wanulipela wera. Mwana kana wana musuru kubaba eno. Wuna kila musuru kumunteko numbarao. Kukuo chela wemenyu ntume saku ni nkwere ya celeste ya nsoro. Unuwa kuhia makelo wali wali waza maashi yotangwa na wako pia wala hii pemenuji.
2: Ivaale.
1: Imakelo utala tala mawani mmo nyita memu na apeli nesisitatu zinita meikinza muirutuni. Uhia zawa yae na za muirutuni. Wala hii pemenyu kitume kuwaka, leso naka, pulusaka. Anamwa ni ale hirota halilia, anamwa ni ale wale watu melasa. Mpozo umakelo nilipela nilokuwa na pahi. Nuko na tamponi ni vela vela ya tampe yotola. Watu kumawani wera kinrotola masi. Paropanya kaya fasi.
2: Kama nkwe ya. Oni hima wera mutia na mweta kana koso hausisa sa. Mweta na koso hola munaponya hiyo muhimi anyuvo. Owani okuni wana neva toko nikekai?
1: Na hata. Miki ni wana na iyaka. Kina kuma kwa hiana rupaka miana kebra getaka ura iba ko roto lava. Ano roto ira kini wana ne atwa ama panti ta ni ra ora. Niki kina kini rea kina konfiare ayo. Nata. Para mi ano kini shukure la mana ka ni ka jutar ni kuno ka malilien ni ka ni ka bahaven ba la ba la aumentar te negocio amor ai. Haka 500 Intai maningi toa kitu zendu kukibahaka kwa mentari kitu nkifartari.
2: Konira wiro kala yungu ni mwetamu haleke sizo?
1: Naata kanira.
2: Bade ntuala ahimia sisa, ore kino nkala miruku sasa opa wilo kila hati?
1: Ayo, so kila hati wira hii kitelelie para miki jihie keba majingwa. Hizo lakura namu isoferari hae kaya.
2: Bihasha.
1: Ntawa mi ano sisa mwanaata nkiungu ira mi wanulipela nilupa na paroki sustentar ne. Kola malela, porque nkipachenre nana nipachenre khalai.
2: Banto mamana wa miaka sea so tene mwindia wina koso anyula, yo kala mbandia anyu munu upo ila yunu te ilhamurima.
1: Koteke mpaka, kutuma imuotu saka, istiki saka kinira normalmente.
2: Airere, teko wa mwilila. Uhala katompa jera na koso lelo wada. To miruku ba, mukhalia anyu. Owa bahat sasi tiana ziale akuiho, ahiru upole sio mnevara anyunga haya.
1: Hii miano kina konsilera tiana kuaka, wakumatela ba vinye, vinyo thola. Yapela ba lugera kwa wana kagana alipela ba ana mui posho kofi, ulipelela. Ana alipelela yao, makari pia hifanya vile ya hiwa ni vile, ando malaba. Na ile kwa wana nikapanya, ando ugera zai, nikapanya.
2: Oha wabu.
1: Kayo ha wabu makaro tushkutira, ha, wase, ye. Tawala pena memo venye ratu thola ni tholela kurgen tu ni tholela tire nire akora ken nu shora nu mama
2: nu
1: mama taw mi anu baki na shora reba gura be men ji kangweke ayo ayo tiba ba karna ko yola bula
2: masigen ni wona thoban hi pen ratu jene baba yala na mutekwanyu
1: ole himaka na bana baba ole supirinywaka kina baba atia na le munawo hinyo ala veja ala ta mama ka ni ria musiruba kanira ma
2: atana khali hera
1: exactamente
0: nimiru kusaya mutiana mukwaka ti samurare lo nave nona hwe sinipieria wo bahani ikuru mukalyanyu ovinyaka nave munavereria ovara etu ekalyanyu wo wikali heria nyuwano na musi Nisisa ni wira ni sipo na mulashiryo.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi onkin retu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu mi ano ka bahrendi aka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia aka wikile yo hiyo mweto mukina ako nkimphanya bakaleke wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano chene iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safarangu sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mwawa wento mitoko tia waka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahololo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru ya ka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiva ni mirere lo soku ya ni mukale ote li wa murima. Wasiva vanchene, ukala vanchene, ni mpento wata.

0: he okhala ba nino kuvela wa mala ne programa ho ira yo le loba ka phabela yo wali biheria shipapa yo wali biheria ashimama ya lo teme arno ana mwane ya tsase ya himia ya ba esheni yo wera no kati wo wera awere wa phanya ana ya mapom
1: bo ka de kela ke o pachera ashimama na tutenera na no kada mwana ollo missing usen CEO sempre ruyariwa empresa ma o ma ku hospitalo o rova scenario e era basta sante rutina paga basta se kimaka wa kunyari wawe atihanyere mili mira rome si i sempre kata mwere na salongo o ku hospitalo pezu ni pro empresario mano sore kilo fito ne munu wanene o fundo o hoe
0: normally heria mvani ga holelo ga variero de programa la mayenyo ekumi no radio msabik wa ampula mi wana no wa e gabineti ya maro sekretari sa de provincia ya ampula mi kini hanu amelo na kale kare no rosario wanje do makinani mpaka esumane ndarla
2: mayenyo ekumi
3: Malelio ekumi lakani mosa notu kiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio msambiki.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshen.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Oni dela onshuti hawape amirelelo isia ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Masi ni ntiti mihote ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro aka wa hopa yowuma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, kwa nilika na wehopa itu mpeni masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli milihe ya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, uo charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humu shau siva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni mwhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mwiyo warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwiyo ya pee yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tuto muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpen

taya miloko mile ni mosa mweri wa junyo ni hiku ntoko ulelo mwaka wa 1527 wa Nicolao Bernardo Machiavel na matuki ha amutoko mosa utuluensina na principe araibu swami hitotapulende Jamal Afonso wereni hamasu. Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: la Ruho Lwarame, bon dia.
1: Hello, Mwindu, bon dia.
0: Ihali social yu ansina.
1: Uchele kinire Dionisio Antonio, zilo zelishi ya sherewa.
0: Ya sherewa, mahiku manje na mlobwana.
1: Kuhavo pa hiu holo papa,
0: tulitubi. Tulitubi papa. Neto la impatani papa, neto la hii.
1: Ndiyo papu kivimata kukuta vale pare wani kupamashi enaturali anka ilikuwa na mashe peposo na nyipuri iyo.
0: Na mashe pa. Nuhutama kwa apu. Na mashe po nuhutama.
1: Na haki nuhutama kwa apu kikitamelo mkuta mala pare wani kupa.
0: Ushaweni wo?
1: Na haka nkitangu atetu soro kano lukone pahi kiro enlumwe tete na mama haka.
0: Ya vahe mwani amusi.
1: Ndiyo kuhira sayi?
0: Ya vahe mwani amusi.
1: Amuzi wapa jana kinawa ha alipa kupushendo ranula kaleni pale mwana mwe selelo mpatane ya kuwano utaiwo. Okami mpatane kimpane na kireno murono kina mili mela matuvi. Kiro kazi kila mwa haraka nira tominka, oyaro ya tempe. Na mwana note na hali kina haraka Marcelu, Felusa, Mayra, na Shina. Mwana ni mwana ka Marcelu, Lesheo Selani, kihawa hata isalamu alisinu. Ni nani mroko na kwa kale tina kwa wahi salamu. Kawa haya titi ya kale mara ni paleo anira shotina. Ntula ndio kala ndo kwa ramana andro kwa rama itamere. Ya wahi salamu. Apatani haka orati. Ama nuele mshoposha na nyupureyo. Azizu zalu warunamuka. Na abuduli nruye wanakalipi. Na tenina manuelo guru. Na apata nutene aliki huwere kwa aromula masinaya. Na anini kupo otene. Okala wipula roni. Eroni le shawa kula olo na anini palo kala nipalesera. Mashimu hawa wipula elo. Ehiwere okala. Kinawe kela jama otene. Ala arofa ya nipalesera. Nukihava haisalamu. Ninyi omura mpatu niyo papu holo. Tulintubi. Kihava haisalamu.
0: Amare mutako. Chau chau ni bondi ya. Akala Ruho Lwarame, ngahaya, va, okati wani malla, akala Ruho Lwarame, bondia.
2: Bondia, ma.
0: Bondia, sina.
2: Kwa ujendiwa, msinda ka Juma Sumaila.
0: Ya Juma Sumaila, mwiro wii?
2: Ke mwiro onahe ni bairo, mutava reksi posto administrativu yona mikopo.
0: Ah, onahe ni Endera shenva onahe ni
2: Onre rannu riria, pula teni kesi, rimpirio monna waishi shalate vale.
0: Vakorote pa iyo mekaju ye kasu kasi hunga si wa sote ne
2: ha bi hali sote ne so vera ye na hen ne kaju sote ne ropa hi ma khala van ro lu riya tu
0: ahe
2: ah
0: va wa opuron te pa shori lo puro lo wata miri wo khala miri
2: ba ba khala miri va to no te puriya va le ari miri va khala sana
0: ani khala sana
2: ah
0: gaya lelo timin ku metelo aya
2: Mete lo acaba que riva te va paje ka foro skole wo khala a phela fo ba rewe ma sipula ele ntiele la la foro o te ka sipulo ko pele skole wa nte ri sala sa huwe ai pure ele ntiele la o ni va se folo ka paje riva te va ba
0: va kinto o ka tiola la wa simi ya kala itse ye sa simi ke kinto sin lipaya
2: ene li pantaru fula te hinfula na de pule yo
0: ya ba he mona musa li nararu
2: Boni kinawe kela alukutora remuteko aputuli apai kinawe kela anaka otene pernape shuma sumaila etimilson shuma sumaila kinamba liha porque kina onse kirianse otene kinumabe kelela tame yene na shipatanyaka ashiro kora kwa otene ashipatanyaka vanahe liwa elitere asa shkonseju Abu Pajaka Carlitos Mario, Abu Himaka Anel Situ, Abu Rokoraka Fatima, Abu Haramu Lukwawo, Atu Tene Kinama Hisalamu, Mavisi Nyuakava, Aseli Unamaraya, Anatala Namaraya, Amari Kinamaraene, Alisha Ue, Yeshaviere Namaraene, Elter Namaraene, Antonio Namaraene, Atu tene ala mwiwa rati yu Mozambiki kihave kella kwa shukuru la.
0: Chau chau ni bondi ya.
2: Obrigado.
0: Miwa vanto kati yu ni marela, rame nongwala. Nete te la mula shiroha mustu dimu. Ilima kiwara kandredo shape la hamusi. Awendre ovar linyo na alahi wendre. Santa kinto tla ka murarlo hona share ya gihima ke wera. Mpaka on ni hipu dikina ku muradi mai no ku manla. E kumelo se zora mpaka katio la vamu arni Abdul Yafai ohola mikrofoni o central tecnica Otavio Kumba. Nira ntote ne halani murate lehia noroa ni bombia.

14:36, wakati fakani pa himuniwa nenroa ne provincia yo Zambezia. Shirika humteko anro hore la esheku wa ya mpira ya etimingu ila yolelo ya mahiku miloko miili ni mosa mweri wa junyo mwaka wa 2026. Wampula no murini ya rija euroz moradi uni wakali heru wa central teknika ni Benedito Antonio Shamu. Nopentelano ni wela wa sorera muhinagwa miteko saku ya santrava na emakuwa. Ninroa mpaka zoto raji 55 minutu. Maisinto kwa kimiaka wakati wakani pahi e provinsi ya Zambezia tani hole la eshekuwa ya mpira.

0: papa sede temo mwene wateporerafo nawupuxerarowolara dusamiki sora sa va zambezia wampulon yaso no cabo delgado ni wilianaka miteko sa opima na ikuru asociação desportivo vilankulu moha asociação desportivo pemba ni vanova ahimvoni hiavo wohaji wawo yate wo oho yahiwaji wawo
1: pros wokorera milkar o vilankulu wansinta pembinya teko nwopel kwer
2: kinona mana pembinya hana apankaka manana otele opela owira umwira mpira kamana chihavo minutu chinchi baji ko ihe uturi ikipa imwira ka uwani mana chona lehu kwarta fera wano tepa uririya ipyo chinate pacha miraka chichamo ya kuvaka uchema ikipa yomwira ukora miraka chichamo
1: no sani halo kala kunikuru na pembinya kayo na mahera mwe mwe rampira di wachiviru ri rakat rakat na maha ukura rumpatu inkina kuwa kuvernan trusel hiwa hendria kapitao mbanraka unikuru na pendinya mbanraka kala ni parakan tuna hala wa kule na mahera pan kayo kai wako kwa hongi tampira na roi lava holo na makela pan mwe mwe rampira chito kala pembinya na trusel hampira utu ule mbanraka na roi lava lom mkira nroa vekawe baliza ya APDV jones kwanza nete unikuru na vilankulu antela na kavale mpira wakati nguarwa wedu chiche mikro venchi na uto nira nkita kampira wakatula zona shkwara rede unikuru na deve leo nchulu na wakende ni mbaraka kapitan wa pembinya na arwe hilava holo aring edu wako vya na wakende ni mbaraka ni muru ni kwadrado na arwe hilava holo wako pia nruwa veka waruta ima yomu ina mpira ari uchawene wako kwa hukita mpira kwa dhereti jonas arwe hilava holo makela meza kalia deve arwe hilava holo na opia na makela milton na hiyankule na ipatinki na kuwako kwa nankita mikrofen tena zona arro hilava holo na wakela pan wewe mwira mpreka lefino unikuru na pendinya na arro hilava holo na wakela kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ama que la contraataque ni kuru ni kalena agave na suna wa kiru kapitão banra kapendinha na hankuna ni tinki na tukayo kai ni la mweta kama kan na rohila ba hol na ma kala ban barka na tusilte na ma kala pa ma kala ri rakato rakato ako na rohila ba hol na han ba kala kuna ni patin kira ukale na pendinha ni la mweta kama kala kan na kitan mutu wete na rohila ba hol na ma kala kuna patin kira kuari wa kiru hez na riki na rake patsidi ma ako na la pankin convenche ni falta ko mira buyu mira pro ni kuru na associação esportiva nere ko ni kuru na pani alba ve wa ko ga ni la pankin convenche na ro la horari edu na pita pita vente na kume na pote nossa ni hala o kala na associação esportiva pemba kan shinta wani adeven promoter wa ko ga wo pita pita na ro la holo na kita ni convenche na ro ava holari u tai edu na pita pita na tela na shuna di kotelete na kapula Juna dira que quem tem a mulher e a pira. O acuva roman com ele, patin que na comeza mesa, nera pancla com a cara levar. Na maquela panhari, do anco a cual, do alu acuva em prego a vecau. Rope cau em valise, calem, e a associação esportiva, pema. Canaio, panha e tiro, pendinha. Quanchim que é o empremoja. Ni a associação esportiva, vila, um culo. E conto em relucala de ADV. André leva a forma por um kitia e canto. Mio mira pira kalia debe mere ken kaka wa ko pia mio pepi tito na we think na o papi tu ho papi tu nari pa o mafi tu ampla on ki tan pira wa u chulu na kile ni mono ripati kina ko pe ni reka defen na ke ni reka na rehla ba kor na ma pa ma ke la dini su ni kuru na pembine na ki ta ni kru venti riu chulu na ke le ni mio mira pira kalen ni kuru na pembine yuran yuran wa ko venira pa ke kru venti wa ko fana ma ke la ni kuru na debe adete na Lampira, Milton, Capitão Wong, na TV, na Hancura, repatriando que era com aquele, na Maquela Capitão Milton, Milton Wakuba, na Rochelão Rolo, na Maquela Kikito, Kikito Kala TV, na Kito Wakuba, na Hancura, repatriando que na Kuari, Panamesa, Mesu Wakuba, para lá, como ele tem moça, na Associação Esportiva Vilancuro, na Leno ADV, Nire Canhanhaca, Nira Rolaca, e tua e a estátua do Tuado Pena, Wakuba, eu me rapira, cadê Kikito, Nikurna TV, Nira Tango de Cuera, Maguni Patrinha, que era com a Mahiro. Waka, Ariu Chawen, Wilmina Pionikur, na Pelin, Ericade, Waka, Makela, Makela, Mesa, Nikura, Deve, Honkita, Pirari, Bracauchuli, Baliza, Ia, Associação Esportiva, Pemban, Nashinti, Piramoja, Ni Adeve, Minuto Loco, Nua Minuto Bidi, Associação Esportiva, Pemban, Canal Puretun. Mikuruna adeve ofirankuru mpiramosa wakufa impact namakala mwemwe pronikuru na adeve onkita mikuru venchen namakala mkuli patrin kina kukuale kuali wakufa na rohila holo harumakala mkuli patrin kina kunasuna kena kikitidi hamwemwe na prekale na pembinya wakufa humakela wakakata nasuna wakia mpira ni adeve honrohila holo namakala chito na wopope hatipaliza ya pembinya ya pembinya ya pembinya nasu wakia mpira wakufa humakela pa tirish na pembinya na wakibiru kwa kumakela tupuna pani makela nukuru kame na adeve nila pankle kruvenche na rohila wa holo na makela pani na makela mwumu na pruni kuru na adeve nila pankle kruvenche neza neza wakume na rohila wa holo wakume na makela mwakite nukuru nikale na kwa shelo nikuru na adeve na wakibiru Miltoni Miltoni naso na makela wakume kwadrado unikuru na pembinya unikita mpira nruawu vatene halukala nosa unikuru na associação esportiva Vilancolo, associação esportiva Vilancolo, nira ni tonya campira, ni nira nunuaka, nira ni pantla kurvencheri, awa kibiru na makela, kikito ni kuru na ADF, awa siku na ripatrink na kikito, nari hapumatita, riu sulu, hana makela pae, awa kela ni muru, mwa mwira pira dinis, mwa ni kuwerke, mwa mwira pira, toko, mwa pa, mafunti wampante kunikuru na krush halu kaletiona na riha ni akone iranisheni wakatula mafunti apembinya mwanyoholaya mwaha wona uwerya mwenye mwina prakale apembinya irihisheni nukakia makamada miakolo
3: nireke chicha akande ale mafunti na ale mayohole li ila ekipa ya sasita mchukurkiva wa pempa ari nireke chicha moo Owe melene, ochuwe la nira chita mwira hafo kushie akande
2: otene o reklamari ira ke tshe mo a tshe pale u a bona le ile itu gira le ale manje ke nona mane u le khande mayo tharendla mayo ke pito ni rakana ri ovate na hala kuchuwela itu yo phela o himera u le paulu a pito na ri arbitro ira ke tshe mo ona mpula o mana ni ha wona itu gira le ale hina mo tshe mpira bana ha bana na otene bana no ne ke ole line na le mayo pipitu ovate body in funny haraka banana hotel irana le nule kande paulu afisu kamana kona le ireke chicha mani mi akona le manje ireke sorry all para opera rene kamane have mal on to kande ireke chicha mukeshie sari mayo mira sira manje mo ale ireke anera ilola ka mtu amoraka hina mokampu anera intrasarke maji nasir adolf onira ke jichamo ukwa iyo stadu pali wa pempa ira ke jichamo kamana ni huku lohi khalante ko ho winya u ho charia sarasana mana a chinone hu ekipa ya asociacion sportiva wa pempa ira ke jichamo hina maya ila eo provinsi abdelgado ekipa mocha ira ke ina kupa ashu hina wo chapenda wo kipa ira ke jichamo kimana ulelo kalaka domingo ipua ina yo stadu musalo wa pempa iri yo emelene yo de pa chapelela ina ekipa ira ke jichamo ya asociacion sportiva wa pempa no noleke itu irane ale kamana umphela ukuhania shan irane ale shan kupale ule morade chani i takie chani
1: ke kai uona uhere avengene mayo mwira mpira rakato apembinya wako sianiko kwino ni horaka la hotuki ya muru kamana wachiviru wa mitoni ni mosa kikadla hopo sia pale ni mwa mwira mpira apembinya ni adeve vereke mama pepitu paudu afitu la flana kavale onisheshe Joldemar Eugene nosa na adeve tirariuchulu na kelle nane na kelle ni pembinya nira pankle kurvenci fa kelle leni muro narro hila baholo chitna ma kelle ni muro mwa mwira peka le na wakiviru adeve na sanki kitere pa banda ka kapitan wa pendinya asu makela le wa kibir saba wereke wana wa popiha wa hiya kartao kapitan banda ka crush jo kolo se herie itokwa kamana husuti ya bale mwa mwira mpira kale adefe titu wa lamula usipankela ni kirini kamana lamula mwira mpira ratena
2: Ishwele mpaka upankala ukuru nireke chichamu. Mana ule kande kaba nireke mchu mpaka nava nri ila ipuwa ishtati municipal wakupa. Mana zintlo kwa na kumi hale iremati levale nireke igolo mpaka nava inera ipankaka idifferenza ila ipuwa ishtati municipal wakupa. Kande no markare anonde sikaba mashkilona mana kiraka na ichu kwa uririmiha mirima acha Abdul Bahari kamana kokala akuhaka ishani nerana demana ana waka seri ule kande kapitan maka chinchi mkipa ya adeve nireke ehanya kastambu numero 7 ilalo rivate ile isbanele nireke kwarta fera ari onzi inisiale manji inere ya chichamo mpaka upanka ikipa wapela kuroromeliha mapuru otele kamana hukune arivate ilalo mimona nireke chichamo ilalo vate hukune hina hukune kwa halu kala hina kamana nireke chichamo hina moti kilampira kwa ka umira ule sutepa uroro meliha
1: minutu mina kwa milinua minutu mitanu na miraro asusia san sportivo vila nkulu na shinta ntira mocha nikuru na pembinya kanayo puretu kwa redi zona zunikuru na adefe Nankita mpira riuchulu ni. Halu mwakela pane. Na mwakela mimweto wa kiviru. Kayo mwira mpira. Ri. rakatu wakufa wa mtira rimpitin kinaku nira mwetu na kampere wakufa na

0: tinha mpira hiniria ni kuruvenchi na wahiraka tuko mpira mona le humbaia ni ADV kwa kumi awe empate ampira eli eli mereke mbara kahungi ampira ohira mwa mirafo mkuna na wapembinya awaito inkata mwa mwira mpira apembinya vipro hala ukita vale awaito inkata mwa mwira mpira apembinya honro hila vaholo nrua uchulu ni kwa mbere de Jonas ankapula kampira ADF oipita nankita mpira Jonas vi uchulu na ama kele wakibiru meza meza kali ADF preke anyakilia kavale Dinish ni meza au sena kawako vya ahalwa unkita mpira mapura kumenda lefasa mwewa mwela mpira rakatu wako vya na wikenta nankita mpira ri uchulu ama hena mkwari mpati inkina kuna wakibiru na kanyari henaru wa vahola no tepo pite pite unkita mwewa mwela mpira pembinya Jonas Guardarezi vila mkulu nankita mpira wako vya ri uchulu Maeza mwakila kani moro ni mpira kala kukumi lute wakatule na mwaka irrojo minu tumila kumila runa mosa pembinya shinte kampira mocha ni ADF wadarede ifa nurubao makita mpira ni kurubenji riu julu na mwahena kuna na unipanti kina kumaso mwakila ADF pankili kurubenji kapitan mbanda kaunkita riu julu na mwakila pa mwakila mkuna ripati kina kwa riwa kibiru Mwakela, ri, Dinish, Dinish wakwa, na mahena, mbaraka, mbaraka. Nukuri ya Valeri, kwasa wako mhenda. Mahiyo mwena mpira Eli, unikuru, nikale, na ADV. Mbana maopetwa ri, wakiviru, mikayari mwakimwena makina kuhikale, wopo pito. Wako vya mbaraka, zinghala unkita mpira. Awiki nka, na aloki haji chapatu, mbaraka unkita mpira. Naro hila vahuolo, no, mwakila panari wakibiru. Naso kikijani hakavale. Onkita unro hila vahuolo. Na mwakila panikai. Kai wako fwa. Mwakila, mwyo mwina pira. Ya kale ana ADP. Rakatu. Rakatu wako fwa. Peminya. Onkita mpira. Rwaka vahuolo. Mbara kariba. Wako vya. Ano pita wopa pitu. No pita wopa pitu. Nasu hupa pitu. Falta. Woku mihendra. Mwyo mwina pira unikuru. Na asusi ya zentukuti kwa vila mkulu. Ihala wakale nungupo piha venji umapuwa hala weo kiti ya mpira.
1: Ikwende, nireke kande ifalta, nireke chicha yo wapia mao pupitu, nera anchare nata ule mali nyani timana ifalta, kande yo wapitari ya sarasana, wano kinaona mana narwa vale zainali ule kande numero seji kinaona irreforsu ikumaka Sporting onampula wohi utule una zainali kovira mwaka mili association sportiva o vilankulu dereke chitamo na wachuela ale akhalne makole gao
0: zainal wakupa nankita mpreni mwetu utena note pungu hela uchulu note pungu sa usilili zainal mwa mwira mpira pembinya kahala wera na wale pelela samana na wachuela kuna nawe owani Novraro, mpula ni tito ni kurene na ADV. Wabe na ukufia.
1: Nireke, na ukufia kabana, nireke, unkala nteko, uyongo wari nteko mkwawe, unariteko mojaru, ilelo tambibara nteko mojaru yoyo, nireke chichamu, nikipa ifawe, timana, kapankale imweni, ahana, atepaka ureri hawira, atepake ngulu miya wira, ule nteko baraleawe, Wano, tepale ureriha ule ukande nte kwa awe.
0: Minutu, minoko mirarunua, minutu, mirarunusu, shumatikilo mpira. ADV mpira mwosa, nimbinya, kana upure tumasita no mwosa mbola. Mbara kana nkita mpira narohila waholo, na kikijari ya kwadrada, no tepa upicha, upicha vane nukita mpira. Nosa na pembinya, kwadrada na mahera kayo, kayo wakufya. Nankita mpira na rohe la waholo. Niriemena kila kala. Kavari hiye mpira. Wakofia mpira rewa mpante mkwa pani. Wa asu siyasa sportivo vila mkulu. Hiwa unaleho kuhu. Kila kala. Wala kakwani hiye mpira. Asiye utuli. Wakofia Milton kapitan. ADV na rohe la waholo. Nolumakela pani. Na wakena wakofia ADV ire anote.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Agora, Jesus, boa tarde. Olá, Rádio Moçambique. Uma pessoa sabe, Zambézia, o amplo cabo delegado União Niassa. E vou ir a gama e lá para o Moçambique e o Atene. Me rogo a gama e lá para o seu copela. E ele me deu com a Só chegou a Ciola. E logo logo riva, Nejela, Rui, Yatena. E a província é o cabo delegado, a primeira e o Corona, Corona, a Associação Desportiva Vilanculo. E a Associação Desportiva Pemba. Vava Associação Desportiva Vilanculo, Guilherme Nompira Moha. O Pemba Nena Bate, Nivano Hamga Kunlem Pilo de. Ovo de Huemo Macupo Pachera. Ni Alipa Nejela e Poma. Siju Alejo. E no Arlo Zulu. Wa Anena Bate. Timo Macupo Mocom. Mas lá para Moçambique. Nós temos que ir para a província de Zambézia. Nós vamos ir para a província de Zambézia. Nós vamos ir para a província de Zambézia. Moçambola, olha. Na upshara wewe mbwa maismana ela no hole di hero wewe ana mbo kampiria ngwani hana piria tarud na pili provisia ya Zambezia ediso ichimagela kawi ya jinje mjaka sajalo ni so river wana wibi chaka ya na jinjiwa va unara mwejaka sheshe sheshe simviravo ohene wami jeka mikinako so tene ya gawane hibo mbala maismana yola makupe poma yu maputu maputu poma yu mbelela lapo ya Mosambike Na reprovisione vila poe Msambiki. Sakatare likuru na miteko sa waniha mwamikima makupa kimura shukai internasional na reprovisione vila Zambezia. Yuri mateketa li hirawa wui. So zine iha. Riana mwakampira ni lepiha. Pingere makume li makina wako matanu. Wa makupo hiyana hiyana. Nere isikata so hiyana hiyana. Anemere la wui ya napani la wui ya jenje micheka iha. Wana wui hikara wikuroa. E limwa yala. Ya iso ekele wani kuroa sa waya ya. Nimukafi hirawa sita wene. Amusi wa wui ya konke woo. Yuri mateketa lili hira wawi. Hea pando hiri luku luku kinako. Naloja. Mitako inavirhiwe mwiyaka shiche. Sa hiriru ya kela. Na meru wawi ya ka ikonto pili ya kumakume ni kinako tanamu ha. Ya kela. Ya ka ikonto pili ni kinako matiku matanuna pili. Matanuna raru. Tanuna sheshe. Bakumararu. Mbaka ya ka ikonto pili ni ya kumakumararu. Tia yo jinjiwa. Micheka ya soripa ni sanjalo. Mohane lo lale li hira wuelo kulu kwenye na. Eniso ya sasu kwa makane lo otene. Nere yasi wa makane lo. Wana wesmane ene tiye la ngota tomeno ni hikuna nombra mteko na miteko. Niso uwe heru waka ni sasu waka inhe zile makane lo pama wa wui kiri huo horo. Mamiteko sampiria mga makupa professor Zemez. Maale ipa angwaniha akimura shibuka international. Miteko sampiria to. Ayori hini hato. Makuru to hiyana hiyana ni reherria. Kwa wui akulile miteko sampiria masko lalu. Ikovelo ni mapuro wapenga. Nda wu pusheran wa wui. Antonio Barros. Unhure la mweru wa julu. Mweru wa nkelela hon. Livro mukinako. Nimurawe. Ala gurdia. Neologimo. Simbolizante. Sali pa repa so pajua pa hi. Namara pa so pajua, nimulipon repa, a repa kaka so hiyana hiyana, himaka wui, so tseni ha, niso ya sasu waka makarelo a wui hiwa, ihe iritale, ya luwaya ni amu hapa apa we. Hapa apa we, ta mulela, mulipon repa, nara namara pa so pajua ni agu kwa la, wui ya sasu makarelo a usuela. Antonio Germano Barros. Junior, emaka wui, unjuna ubuela soma koloni, sintoko, sarwe laya, sejiwaka. Ni upushara kwanu wawui, na upushara nuwui, mezo wawui, onrepa seheno niye, onvulia niye, onzueli hiwi ye, ni oneji hiye ni hiku ni hiku. Agu kudo hiye na arembi ye. Namarepa sopachua ni namarepa aguku. Ayarwe omakuzi na marepa sopajua ni mulipa onemelele igupete so watu gunuka agu kuhia na hiyana ilapo ya Msambiki. Sapama tuhusuela wala kanya o valeria ni ochari haa nhiri sorepa sa ilapo ya Msambiki. ai literatura kunya yuwe literatura literatura yogo pama sen so tseni ha nasa asiwa makane lolo kwa menyuani ovushiwa ihiri so ko, sa ikovelelo so makorono wana wu so makorono so kanao ikiriwa wa hii ha na pwane ibuwe miteko sa mpire ni ikovelelo tiwe ampire ala hii mpire apa hii so kano ikovelelo sintoko ampire mawani sintoko mine lo mawani na mera huwa wii Sotana simpajera wakani ni yaka watoko ereno. Orocha wakani ni niso ibuhiwa kamitako sa wanyo moliha wawatela alipa anya waza sa makarelo awe merele mitako sampira maskolani anaskola. Mitako oyawerea minyambani. E profesor Zambezi ya anamera wapajera winyo mola. Mateye kini kuto alipa mbarele mitako sampira apajera wanyo moliha. Ale ipoma, ale anjawe melela, nara puriwe wa wiye melele miteko sampiria, masko wala ni makupe provisi yo inyambani. Ea kele vinre, yo kana wechu, ni ahu, ni yaha, ni hala huku haubinyo melova. Achwane, anaskola ya puriwe maipoma, ya hitama maipoma sawa yaya, ea ka, Erwaka poma ya vachuapo nare ya kai poma itoko ene. Wiwoto ya rea ya musala ni muturma ni huseri ya kamo. Ya kalaka hiki mpito wariku hiwe. E huseri ya ka yinyomo liheke. Huseri ya ka yinyomo liheke. Mpaka eluku luku achimundaya ya ka wampula. Nilocha sa ya kele. Evariwe kumi, evariwe kegumi, evariwe kasole, evariwe kampuro wakala, evariwe kasotene. Mpake luku luku ya chimunla ya mkwaha ya kaa ya provisia ya wampula. Akonkaa ya weno hiye poma ya vachuapo kukela kama ipoma sawa yaya. E kukela hui ya mhusiri ya to. Maipoma sene sinyo. Mnona. Makare lo apama horero charia. E kukela maipoma sawa yaya. E mhusiri ya wei wo. E akala nilocha we nerehi. Nereha. Ovinya omelo, nihiku na nomra la mteko, nihiku na miteko, na halo koha koha ni kuru na miteko sohuzi ha, mteko taa ni tishena mparaya wawia na skola yala, anyukumi maipoma, wawia melele miteko sene zini hasa mpiria, maskola ni. Oure mahu honla muha, onre herra milo, nyonko kihira mwikuro. Nukurna masukshu. Ciao Lendo. Se essas horas ni 8 minutos. Rado sabiki. Mama kupo mukon. Nleja wabulo kabu delgado niesa. Ni profesia Zambezia. Esimane la nuramen la humitipo. Nar mikrofoni.

0: amalaru omalamo a hiva herere kamwero ho kwa tibeje ntao linya pe ore kina ku ala kana na mahole la fifa timota ni ra linya pore ra watu vincheni para kwa vinyiha
1: watu kihana matika
0: eke kai ukala na okati za watu vincheni mwetoni ondeka mpira ntao tin re relaya campeonato pe ntao komu no kanirina kawa manera makira
1: folme imprato atiki wensana opempa kuma lo pempa mostra sportiva o vilankulu mpira malele mili mili wakati kwa rabayola o pacheria wana ke piro
0: vilankulu tule ni manlozola wira jornata o pacheria tule patane ni kipa yo pempa aliashi yo lishinka pola o himakuletu arwa atika ni ferovia rwa mpula amkanyari pola miraru o himakuletu o wanyawe arati kani kipa yo ferroviario onakala amulikaniha mpira moza moza arutulava jornate la ratika onesheni o kapu delegatu alikaniha mpira midi midi wonila wakaki ipela mpaka vakina kina perteri suena mu impatara ni wa resultado ya paya de tempo aniao para kipa yo nkomate zopia kam sumana zopia taro
1: waiting ke
0: yo teretrikira kuya wata vincene ni machoka terampache rami wonela waka yo potwi wakati wakati
1: opeto kushaka mukhalelo
0: kula mikhalwa wata vencheni ke ipela yo paya tepempa waele noni ho au ya tikamu wa mipira harela nyawe primera jornada la trinkena sia sama perter au ampula na perter pola moza arone cheni o nakala na perter pola moza arone oni shinka a perteri quasi impramili o hima kula ke tunta wa resultati la seconda fase ila yoho kolela mitego za mpira wakati poti wakipa epa kiwepea oraka okhaila wakati wata vinjene maisi erivo ekutwa wata vinjene paronkali haya ipola ope onishen opa yokhala kawira nena no apotu lavuliwa Artur Semet masal Artur Semet panye kipa
1: yopa
0: kingweni yote katikwa wata vinjene
1: vanto melo rodi kampero kala por dokumento ferna klora makhaila ferviaru lishinga kireke asanatini mulungu on wakala moshinda kwa ferro lishinga ngo ferro lishinga shinda wa na maru ferro wa mpula
0: nena no baba pono ndawirania sapatu ila ona kala kiperi erna shukuru za watu vinchene parokanyari kipa yo ona kala wakala kawira mpaka vakanati ketesh
1: maha wote kwani
0: upachirani kirna kinatrike ferro vya lishinga tula atrikano na mararu onroa u awoje na watu vinchene wa Apollo Hireria wotiawa usati vinsingu tijunyu tiposhon roba rane kipa yonkomatie e Hirera no kala no katwa wata vinjene
1: e drinke
0: ni kuru ena rovirgana ni kipa yo lishinka entao kipa na atamelini oruholo yenten mu ya resultatu ni kipa markar kolu ferviario ona kala sempre ni markar kolu za wata vinjene entao wa elene na no vor nawe eleni ro ritmu ya wata nena no kipa ona kala kipa nena no hirena ni ritmu ya wata vincheni tileno ni sumana nje zivinrenye tula tinkeni ferveya ruampula atasa ya musamiki akanyari o khale campeão o atasa musamiki yo wampulano ni tipo ferveya lishinga tule eliminarwe au aliaju pertenri tasa de musamiki tampe o wanyawe o lishinga tau nena no wa el ni ranea pontu tule ni manuzula ura ferviario o nakalo ruholo mpaka wakanazuele terota miki hana certeza ura kipa ya zani
1: tani mulungu
0: unro pelo manteri wa resultato ele awani awe ni confianza ya matepu torna wata vinjeni ni majoka terwe kuru arinayo na mpelo raoni hala ura na azuele polo tikingwe na mara runo niki hana oweri wira ya hiwa materi shenti o ferviario o nakala ya winyo weha motashenu ntikawe keipela lena anova
1: yolishinka
0: ya Antoni Muchanga aweha o kalaga urom o nakala paravaka yetu sempira nkalaga mumu onro kala mpiro
1: wika para
0: kipo olishinka
1: falume labule vakhani vararwa nikhuna mashakeni urandi limakhumeli muto ya meleringwe te taru muntiri masinlelo mashakeni omoshinta mosampolo ni mochela esheni mashakeni mwakhola emotakhalia shivanjenisha
0: mashikeni mwaka hi mwakhola ntakali mashikeni sempre tuleni manduzula wira onwa mwaka munjena paranda wa ntakeni nikipe nkuma nkampionato provincial ni ohia zona mwira mashikeni ninzwe ndiho ele nirwa economicamente mashikeni woni la waka kakanda 100% komu mashikeni nanzwe ndiho wa ntakeni
1: kana bala kali heri.

0: Nomba la uria na i hapari na antena nasional, so ese zora yohiu. Otule na uria na me shekua ya mpira ya horilwa ne provincia ya Uzambezia. Sisa na otikina mitako ya mshutu maradu Msambiki wampura nroa mpaka 18 ora ji 55 minutos wa nroa horantela na mo. Ni hie ke mitako saradu na hira kashirika huwa ntrava na ekunya. Mune wa ihali so ideli wa ihali sa makubani. Mwina wa mteko sa huye sandrava ni mwako mpanto la wanenli ni hukuna na olelo. Ete minku upachiri wa sumana. Ni mwako waneta mwako meli ni mwasa mweri wa junyu mwaka wa 2020. Mwako ni mkumi rapro ni mwa 392 metru jonda media ni ya frekwensi ya yodi kanela ya 765 kilo sekula segundo. FM 90.01 pula unakala portu 90.3. Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokashmari 88.5 MHz FM. O internet www.rm.co.mz. Hii wa timingu, sinto kwa himiako pacheria wa isumana. E timingu mosa, yani huku nolompa hale. Olelo vaya venya ya wenre oroa inangiria we ya hipa nya ekoruni ekumi oroa ombulo mbabuloko keresha akina akala ya hawenre maha waso kumerela ureta tepasha wene wakelela letro wani hata so kumerela sihinle iha nipanya ni wakati ula uoriria. Atuna kaka masi pahi kunyonyo yanla yanla kisa kwe hindi uruwa ukeresha basi esumane wakala to kiwa to wariye sai agina kumala mitoko sai asavate pahi yanla yanla mitoko samfera seye sote neginanyiri ya we agina apwenye paraka apwenye ayupwenye muhiri ya lekevali muniwa wira mahiku kanlikana ni ula mutu binata mutunia ni mu okala ni rusiki awe okala ni mahiku awe kahiyo tena no likana upanya kahiyo tena no likana ohaka lala oteilua murima otea nari nusire raka banta mkina aku onana raka okala puri aya etunia piri aya mpako pisha murima ni uvile la wona samulu mkune nipona ni sezora yo hiyo ni mnotu mloko ni mosa. Wakati sintoko la mano pentahu ni muniwa niwe sa mahiku mloko melini ni mosa mweri wa junyu muhina mwani huku ni so kumelela. Eshe ni ya kumelele irani nje wawini mwaka sheni. Araibu suamihi muradi umanyu oni mwadikela rata buwanoiti.
1: Ni huku ni so kumerela. Ulelo mahiku aneta milako mele ni mosa mweri wa junyu. Ni huku ntokona no lelo milako mele ni mosa mweri wa junyu. Mwaka mil kinyentush ivinseti. Tuwapwete yawe Nicolao Bernardo Machiavelli. Ware mwenene a nilaka ni mosa na vimuteko ovahiwe nsina na principe. Ntoko mnopona ovu wa Machiavelli opacheringhe mitoko sawe mwaka mil 494 wakati owo wapanyawe muteko mutete wa Florentino weiwo ovandiawi yaka muloko ni sheshe wampuheri wa wakati owo Machiavelli ovara miteko sinchene sa ukuverno vamosa na maholela ukuverno ayilepo sikina so kubela. Nto ya mkushiriri he, owo osuwela na viwishuta sinchene sa guverno. Osoma sa iketelo, sovara muteko na ve, so osuweliwa ni sikinaku sa epolitika. Nto owo, okalela so tene, sare mpua, wamiteko sa veriwa, womana niha washinta, ale anamakala miteko sa politika, ama kuru makinaku. na ve sikina ko sa kumelela sa ikoto so wana waniwa. Mwakwamil kinyentush itresh, Machiavel, o kalela o Roma, olemelihiwa oyensi wa umwene Papa Julio Ananli. Obarawe miteko, Machiavel ntoko, namutako amiteko sana munchene, waterhela iketelo, sa ukatiyo wo sonaneya, ni wopavela osuwela sikina kusatune ya oshuta, nto umuku sheriha owo, wopwela uratene nave osomela. Nto wamukailo yola, Machiavel, wa chukihendriawe mutakwawe, otwela nsina na principe. Wopiteko sawe seya, Machiavel, onehimia wera mwene mmosa, ohana utoko siwaka, wariyari walupanivara maporo mtoko siwa sa sharia. Mtoko seyo, sa kanle, owe hiwaka na viosuwele shiwa tishene murere lwaya, asuwele hiwaka ana mungene. Mtoko sawe isya, Machiavel, owo o kaliheria, wiranea wa uitalia, okatiyo wo, vamosa, ni otoke heri wa ipoma ni mitete. Wampo heri ya wavara miteko sawe solepa o Florensa Machiavel o wapachiriha olepa salepawe wantepanelo muteko otwenlia wensina na principe muteko la unoni wawira tuotipesha uvua na ve usuweleshiwa wole mpwa ni matata ni unsuweli ha ikalelo soho olela waseyo silempiawe Machiavel onni suweli ha sinchene sinchuneya na vina muna shene mahola wakanyawe owikali haka na ve watu kihereka iye sinuupuelawe Nicolao Machiavel wari mulopwana owitu kiha na ve nahantisi musuweli na ve mutokeli okala miteko sa politika uitalia okatiyo wo oyeriwe opoma ya uitalia Florensa mahiku mararo mweru wa mayu mwakwa 1469 ni okuye Wapoma yeyo, mahikuweta ya miloko mili ni mosa, mweri wa junyu, mwakwa 1527.

wallaka mihiku nisa so kumelela ulelo nichokelenle opweteya mihiku wetaya miloko mile ni mosa mweri wa junyu mihiku ntoko ulelo mwaka 1527 wa Nicolao Bernardo Machiavel na matuki ha amuntoko mosa utulwensina na principe araibu swami hitotapulenle Jamal Afonso we deni hamasu. Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, mula tu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape anirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, na si nintitimi hotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, waehopaya huu mawosi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uwe vakani, nikisivelaka. Mwakala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, mwotolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yohuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpe masi ni, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita njima shinta koli milihea. Ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo ni masi ore rani. Kwa charlana mhele hopa wa musi masi ni wawi uhumusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa mkumihe masi. Mtikile lepunika sene. Mwotome li nilimau ni mhiye mwono mkina. Mwiri alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpanana ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telwe piri lukasene, ni mwye warikele la kawampu wa herumini tumitanu. Nwavinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro mhusini?
1: Ayo. Esepola, aayu, nisuari. Sina acheri rosiva, muyoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala aga kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hope oti kilelwa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala nae mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanda kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosiva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yoma nakale kiti ipiriri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida,
5: itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais amor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: e tanto amor.
8: Eka, no pio calaposo, nyo lelo mno tukweliwa.
9: Masiaka, miyonkinre tuyona nara.
8: Ah. Malase, nmukilatis, mukilelas. Esheni nirane, mwenye pilisa.
10: Ama harakala hano tukweliwa. Ala mia liye itusaka.
8: Aliye itusanyo?
10: Itusa farangu mia hano kabahere ndia kawe rao ya apeye.
9: Otana?
10: Kikondre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mwasapahi.
8: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
9: Niyo kirokura.
10: Nona mwenye pulisa?
9: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
5: Kihiwa mulo pana amare nyu akala na sharia mawashene awaikanda ya okuraka epiriri kwa safarangu
10: bahawa wento mitoko tiyawaka
5: eke kai timukanyerano ntoko mahololo omusi wakapela mare nyu orupala ni maninyo
10: Mihano kera kihina tuupu wela mukale loyowo
5: Atuba mwenye Muna penta mare nyu hata nari
10: Ayo kina penta pahi
5: Wasombareke yorera
10: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
9: Kwa shukuru yaka, muna kala papore ra murima.
2: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote edi wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
7: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
10: Kela shenu lo herero rera.
2: Ayo, kunori.
10: Oh, munempa ka sopa hoye.
2: Sopa? Yo len lenta ni wiki nempa ka sopa.
10: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakanyua sopa.
2: Vavosha, mashi kunori, kya yompa kiliwa pahi sopa.
10: Akuba.
2: Isiri saka miya no Iyoja saka so tene Kimurumela kunori Okale musoro Okale musi Asoba Fishawu Niyoja so tene sinkala so siva Niso unke la sana
10: Monelele minkelo sinchipale Nimukalihe sole sanyo so hivilele Murumela kakunori
2: Hey, munikelo moto umaguvansianyo
10: Hey, koro wapo mikinro wani Kinro wapo ya musi haka kimurumela kakunori Koro wapo
2: Nira nore rana minkelo sa knor.
11: Tropigalia.
12: Oonya kamiano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhaka lelene. Masaka, Bela.
10: Okia smarti poni musia, ateko no onlima liliwa ni pomi bingwe. Mwamismabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Mwenea bali, hiyo nomu nukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro melea. Nimala, murowe nana anovava elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita nduwa profesori ya vituru wa mahala niwene.
13: Dodoma, mwiwana nomosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume niwa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muroba ukure laniwa ya, nungwe onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vomirele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
2: Yaka, Celso oriwo owe.
10: Ani?
2: Okala katwani mwani hu.
10: Ah, Celso. Oh, gulu epa. Eh, basatwala.
2: Yaka, mwani hu ohodia.
10: Nari, uka kandora tene ba kanja ole. Epa. Basiginani hirawero kanne takusha.
2: Sheni, orine takusha.
10: Ha. Nari no wandra pea.
2: Ayetio wopi ha.
10: Muhite pia kama gulu.
2: Kahiyo kinote piha iyo itonyero sa malaria nyoke muswela
10: muli pelele si hala binoti bakhali wera mara kampiro lo maleke
2: masinyo yaka
10: ba muchi pihen lenti le visori ula
2: ekumi ya mwaniho ni mpira yulo pale sheni
10: ayo ekumi ya mwaniho teri yulo pale yo verikane tupito
2: ndroweni ano siso shiripitali
10: ayo ndrowe katika vale kinabuiwe lela kainama nasimalia we mpiro
2: masinyo yaka
10: okay okay
2: Wakala wira mwana orna etekusha amusani orapea. Murohe wakuve ospitali nakala mlewile ni ape mahawira. Akala okalaka malaria. Ni ya himwa lewe ni ololio wakuvea. Akala okushirihaka okwa.
7: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapu ahu yoteni.
14: Na uri ya nami teko sahu sana koso, 18 horas de 29 minutos, o Rio White Mingo. Nendo apatiraka ni masupan rubrika na samu studio, maradi msambiki misora ya wampula.
15: Uiwehe kena fitina, umpelo kihatula.

Mwani omwempa, rei anaconda, mustudo marrad Moçambique no malahu, o miwa ni mihupi, sohi anasa. Ah, sinalo hawe, ana munjene, eke kai, conte. Ate wa tepi havale pia lale, ankila tupo manno, hata kalanae ovara, toto twaya, atakina kwa himbara tuetu, antola, hinopanya, Masi owani hata asweli yiwe wira o mitako sammata va kasiro lutu wa kriyeno kanro kaliheria a kanlimiha kan kaliheria na kalamano ni musuruku ya panya wira mano a kala alan kume lagawe miyo va kuhiva hereria ya kala emia emosa hata emia pili a emia tanu ekonto emosa pahiyan layanla wari musuruku vale Biyo, kinumo kalihera ni matamu. Ah, nile liwa wira masiva, ukumela mutuno, kana wakana nanyo bakani, kalihere kekimbaheke, ah, bali mwaro wanyo obara nyungo, murupoma iwo, ukumelo la masiva mpaba la musuruku, nakala ni musuruku ule kankumiha, kanlimiha, masio naka uo pio kati wohe pa woru kula, kala buso otro kwa tamirelo sohi ya nasa, mukibita ilake kwa pia melo, kwa pia sumane eyo, Kino rabo man munira lani munira lani kemun limiha kemun kaliheria kibo masoli kana sotene bitheliwe mopia mohadra mela ko osera mono te piha kashokera arraiña da musica makua da maisha wanu parapato Temwa, ohojea, kongweri ato. Mwari nyungu mbareliwa kama wakala wisai, mwamu onorera. Mwimbala kama kuinyole hinosi belani. Ele mnanyi, no nanyi wima siela kavari liwela kavari liwa mahiku manli mararu. Kinanyi harogi vika nene tuniela, mwahawo hiwilobilela. Nto muna, mnanyi seria pa humbala mkuinyo. Opo nona orera. Kona roho.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mundiwa ihali sowililiwe ihali sama kuvani. Ole lovane panyene ya domingo mahiku miloko meile ni mosa mweri wa junyu mauha 2026. Vani kumana huva ndri hote mpanda uwetawela pwela yo Msambiki. Mbaka hiu eriari miteko sahumunikela huwe mesheria ni hiku na nolelo. Seye ntukulindia huwe kwa torora yo shaka. Minutu miloko mishini mitanu mpanda uwetano wela pwela yo Msambiki ni wanela saka. Provincia ni suhia na hiyana ni wanela saka masi. Baba na pia huyeriari nikela unteria. Nikela watasai. Uhiya ihabari ya nandanda nasionali siwele nyo ba. Warantili hanlaka olimu nkuwohe na siri. Nikela urunha. Masipu ahu. Afrika na mstudio mu maluma ahu. Patani. Nereva na pia iwora mloko. So hiyo yola. Nopa njike ni. E programa ahu ya areta. Iwora mloko mwasane mwase uhiyu tokati onikela vana laka mstudio mu muhina malaka ntaleke hii anano peke wanakawzilo ba edumingo mikiri hotani yuano mpanto wala wetano wela pawe la yo Msambiki nyake la bulake kawa mpulano iwanyia kwa niya sokap delgado no Zambezi ya kini haniwa melu na ikali wanikali herana kwa central teknika iwe unirhaniwa Garasiano Rosario wansina Nana mteko tene o Radio Msambiki no ni pavela woko masani nulipihira kani ode wira dara wasorera okuta oporo nipanya ni yanyo mutugunle ni radio anyo mtelefone ni mtarnete ni mkotioro ni mshiriku ni hiya nonrimembo ni laka woha kalalihane kwe nama na ni hawa yuhansikinako wanakaso kani ni kumelela kutu zomeleveli ha Ohina mo no mulela, ohina mulela, ohina mo no mukoha. Ona haloro shankana. Oli kana na iwa ka ehuma ka tumurati yoni. Eli kana ni ele awa we hata ni pakan sipo. Ndeli kana ehanti sia ni ele eno verela. Ono na wera ku atuva. Nke kanle me kaka ne kota ku thakela. Karere atu. Aniviri hela ye ya lakela ku akina ku. Yove kana ni. Ni yonyu warna hira khala mshanki ho akina ko ni hima wera kwa bia kero wera mmo masi ole loba kere ba kere aka ba ni hima wera kevo eni shanki ha e kanle yimo tun hi kunno oli alela oni asa wa mpulanno o kap delgado ni o zambezi banoiti

0: corredor mo quanto ne volua essa la ya naili ti wen programa o hilo lo ven que la ya o mala mala o mama lene o wiwa ashima mala na panya huelno o pa que la buena ni que la de mi la cama número 5 va mama nka haya hali o reto
1: hali yako wereiwa meva
0: wereiwa nsena muneri wale mama
1: sena nakakeneri wa lidi ya fonsi
0: unukuma wawe
1: meva vela kwa kwa malema nasureto ulo kipanyo malema u kina hapa sharu malema iwe trejdi kina transferiru wa para hospitali nino ashikihisi uwelaka mpararo raya ni masau nimaga kena rompa kwa medisina kena vahi wa alta kinyanga towani kena tepa kena rui wismanele mwarta feru kena pararo buluku kena operariwa baka wakiri akaba hai sakiru nani kwa janulu bali
0: aiwe heni mwiwele anyo
1: Kato shimena ala hima wera oretrola epeli yake elela teri ya bulubulema paashita ukale nekwata vakani
0: wako wabakea
1: wako wabakea kato hile ya gira leva ndashi narogi tigilo matava vakani ta mwetodo nasaro nakinena ushere kakisunaka paka bahuni ibole bahi na pia u bakona roana bakona pia mpaka ba tauro ui bakano ha operean toko sisa legitelwe masumina ta mvina mununtra ndo tipanda kabara kiparanda kukulu ashivale kasheleliwa vale todo zustia uno rashpar uno uyuwe lamina una tikilo burgira nirimi mfetare ni kwatani enta wose yekin tikili waka ye para washu taru hi mfetare to roti ya wen enta washine na nira warahana tikila ka no tikili waka bani lamina shimo mmo kala ikutro
0: mutakoni ayo mutakoni yulu pale okhala wera mu hospital mama
1: nikenni shukura lokala wera matoto reale anni ka sister anni ki we ha ni kwata nde moto la rush pare aya anni hima wera nenoro ni success
0: manene muluko ba amusi opoma nakhalawo
1: amusi boma nakhalawo ukana na aditi yaka nkala wenno karubeya atona aita kala na shiro kora ka kena runa kala kena runi shinga kena runa putu kala na aditi waka tamba runa putu
0: na wata ina sola runa wari wa mrusa tarale no
1: wale asuwele nengkinsu wala buruke kabongkili karela kabongkili karela ama putu wawo kankili karela adishinga wawo kankili karela sona kalao ya hikili karela kireno medisina temeka alikandre tawanera ndio kwisivela nyukili garela porque kali gareva le yiro kamun la bula kamunje ndawale lo mkili garela lanyu koswela wera mlimesh mure normal okala tampeni mwana kon kalo monapo saza maji ahero ke weha anachiga na ro na musi alo malema iwe e wora na pashandra ka wo yani ka sister
0: Kondo tie kapavela ka o kahane wera amusi ahanlo wan malema o mfuna walele heno katula
1: amusi ala hando wan malema iwe kempela walela wa shibiri mako tena ulali ya kaltina bahi atri yang kulusari o tena bale manu pakala wera me lelo kempanya ne agiru hospital we nokona kama sosa
0: Isi so no wera mwana ne muluko meke nuko pale wera nyowa na mama ne ko no mno fanya kumi tikelo wana mia no ko vera ka rewo shirili hani
1: ko shukurela
0: vamos ore kama numero 5 do ga himia grego pierre va enfermaria ya cirurgia no atala mro kala vai kunela nse ka ke rumpa ga ni were wuri mari hiya na masi mama ano kana muna hola nyu muna wuri ga muna wuri liwa
2: kino wuri liwa
0: mur na ne
2: mara tra ka to
0: ah ola ah kan ke da wagi niya ne kino na kan ni la bula mur wuri ka hali o shiri liwa
2: salam ka kan
0: khane wa khane sin na nyu
2: sane te so
0: na pe
2: sane te so
0: kuma o ya
2: wa kara masi
0: Chen Matola.
2: Par me pant pa se kuma itoku itoku elesa. Se pule. Na kar tem sa pule ya yari o trele pele. Kina kushawani kiruha ko hospitali. Te po jina pa jora shwaro metona kala ni kwatu. Como que la quiere enero culo. Kina bahiwalta kina chikeloan. Tia no vikaru ya kuhira kontrolo lindo. Oni lo vira kichiga ya tuwa pashari. Kora mweto loro umiwe peli omi kikola riwe.
0: Ori ni kare ngulu pale wale hoye?
2: Masali ni pachoro vukuwa.
0: Ni vukuwa. Amo sa kuma nakala?
2: Dabe.
0: Kuma nakala musayu?
2: Bueno. Akala.
0: Ano shukuri ani? Ah, mesti korang lagi bawa. Awak handlewan ni, awak kerja macam apa? Umna lelani. Umno naik himia. Mama, mana uang yang dah hai arah tala?
3: Makan. So, asal tu ni tanda, awak asal tu awal je. Terus apa dah je?
0: Tu aku mau baru ayo lelo.
3: Tu aku mau baru ayo, porque no ni ruye mai sana novembro. Ya novembro na va igual ta febrero na roa ni ani tieke. Tia 9 de junho. Ni na roa para controle. Depois ni ni roira. Como no le chama ha muerto la ni kata de ni rere. Para wa ko volo mtu sare kolashe. Tira mpaka ni no depende. Ya tia 9 mpaka ni no depende.
0: Si yo kale mba hiwa ya ni kata ni rabi hiwa.
3: Anni rabi hiwa to du sushte. Nani to mare comprometo. Tampe va solo vale vale wa mu ipaka ye ta ni mileta ye. Majale oro nyala.
0: Yo himiwani
3: kinaro komentare amosi wira mavekela nira alipihero vekela nendo para wira hospitali mnevahe kumedikamento urera nare mteko mpele varu wawa kuvea wawahi nyanyirua uvaru yetu salama kina vekela shimla kwa ugereja ansia waga kaya Francisco Wira mushava ngole la hole de ke pa hempa ko hole.
0: Ni ana mama ko vera.
3: Ah.
0: Malu muti ala. Ne khala mawani na khala bari ahati bari ahun sore ke vera khala ngore iba. Onder la wa shukuria. Onder la wa lompela. Onder la wa bahai wa baha ukati bani wori ahu. Mai ga hay makwani.
4: E ana makani. Temiana Rita Manuel ke kumana mapa.
0: Ona mapa.
4: Ah.
0: Khalo bile ba bale.
4: Nata wahalua.
0: Inote bani.
4: Kini mupia mirimani kuhapa sariko na mapa kuhiri waka mpaka wampula. Awalia kwa masiku wale kuhale wani kihena kuhina koma la mpaka nnava nkina tuwa atenteria. Tani raka himeri yaka mchu wani. Uira mlelo kana hali. Na siya waka nevi. Mwanaka wajuma. Timia anorita wampula.
0: Ba farupathali hospitali no bashaka bala kunya wanne waka no hani ba.
4: Ni waka kunaki dola. Tuye pina tuwa chimia wa kunya para operari ya wondelo.
0: Yeye mbahi yenyu yeye ugara nguri yake. Kena ku familia ka mara ni hiya ugara orato othokona ni gorone motsa. Para phiyo bulo ku hi ko hebela beli hewe ru kumi hiya bahe.
4: Ayo.
0: Tera tu himeri yeye.
4: Ta himeri ya kayo. Bani raka irachi cha mo kawane na mwanya hawa
0: ayo kwa mpula na mashakala mwuzi
4: hawa mwuzi ayo memoria
0: ani waka nuwe hini
4: ani waka kwaya wakwaya kamwa
0: kima lilia gele mama
4: ayo
0: kima lilia gele potu kalwani wawa hawa waka utara hawa himu waka
4: pinche kuruaka wira mingi nako wachi kula.
0: Ayo.
4: Kinira chote ki kapeli na muchi yao.
0: Ayo.
4: Ka tenterie ka broke kanu wa hapa saru mwechuri wiko levia. Owa mwechuri mkwawe o levia. Mitano vao kikolo mato kikolo maena tali na kimungina levi lini uria wampula mpaka tina ni mwaka na va. Pani raka ya kala ura setuani. Awereo kikuma makuwani moki hanyo na kunye kwa hayo lilo kiroke na rera le.
0: Wanene mluku mawambia nukoroa.
4: Nayo.
0: Na reka hama numero setiva maswala nkuma no. Mkuo wa tu sitwene. Ekama ya vili. Mwona kamutuni mpati wa kama ni. Ye mliwe nye raka mwai sana. Natale mpako lilo va. Ili hiyo wera oreta mungu pale. Kuro kura kanyungwa ni hali?
5: Salamu kali.
0: Pafane nsina?
5: Shwagina mtonye.
0: Mkuma wa uwe?
5: Mkuma lalawa unamishi.
0: Walalawa?
5: Unamishi.
0: Unamishi? Shwagina na watepani?
5: Karo urupala, kinayara kihina kalani. Mtu inahala itumurimani. Kina pio lalawa vila, kina turimfiriru wapara wampula nino, mwaisana. Kina pio nino kina operariwa, kina furariwa muu. Una kuhena rusa, una kuma maziru baani. Kina fulari wa mungu, ina kumemewa sana na maziru. Doni uramuro kwaani, mwakaleke, utikeleke wano rege, ntuntabarike mu, utikele kwaani pahempe nungweni. Pio wani uwe, ikala sana, lutu hakela, ukiwerea saa, murima ni mwaki kanyo, ukirukutuwa saa, kivara mutanola, kina kushua kini, utikele weno. Kina vinya parowani natura lako na kuluwe. Kina vinya parowani na kuluwe. Kina mwale yu na kuluwe niro mroko mpula mwaranyo. Vila uki mwale yu alenu niro mtikele ke uu. Kiruaka runo kina apashara. Apashara kiru kivayo yu komprimi tupa kina kwa ambari liwa kamuteko. So mamfirimero anu oro naki waha yu komprimi tu. Naki waha yadeshe esoru. Na kina kala ba. Olelo ba, mrema ni muno kichakula, mkilesha, mkira watu, mumu kumamiyo sa mungu kira to, ele akiro wani kipara ndre.
0: Atuhala muya pia kunyara muna alela moto mwera ya nifutani hiku?
5: Kina alela.
0: Mia nge mpavela uli pihane mpava ni mama. Yeye mwinda nyomvenyo wane ula lawa u, mpia mpaka. Yaraka mwenye na kuluwe, mpia mpako la lawa vila, na venya ro vila mwakano hiyo wera mwere mwere mwere mwere
5: mwere
0: tau. Gelati hero kwe waburoni. Lepende kwa wera ya mshitali mwumbu ya woo. Yaya mwanea nyukumu ukuma batiba abaza rareta. Usuru uwa rareta mkumia wera kutamoho ni vario ni kuteko niku nao ni piye ne.
5: Aye.
0: Mwiko chato. Ohele roho wa mrimani. Wapajarika ntureta mkina ku. Waroho. Mwiko ya woo. Ena. Mama ala tahe ninyo.
5: Mwanako.
0: Pala mwani yula. Nka haya kwa himi ya wane u. Walala wane la mwese u. Hini mkumo rati. Kamu nak buat himia? Maru kata.
5: Karu kata.
0: Untuk awak ni mana himia ni? Kebawa. Kau ni kalau himia orang mian, hospital inno kiriye. Kamu nak apa? Isteri mana diruani mana?
5: Hah?
0: Isteri nanya mana diruani?
5: Isteri nak?
0: Eh.
5: Miru warosita syaim.
0: Warosita syaim. Mian aku hari waktu asyukur ya ba korowa. Mika pafela wera baba kivane njaka na amro kora kala ani kuma ona kuluwa dalawa uu kikusheri baba wada sharani yuwa na lopetasha wani mundi ni kumane lei wara tana moha basi sumuradi yulimu niruhaka masu areta no vane na weno anaho wadara raya uu alihari umba kompanyanti miki niha ni wamelo na ikali kari ni jamala funsu kulava esumane yoyo kata tepokara mekena kuya areta nukumi hera basi suwa sabatu natiki heria uhi wadami baka esumane yoyo.